pleasured all of you so many times. One of you, please save me.

al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet univerziteta.

U Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. Veliki

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Wow, još je ljepši.
2: Vidi, sportski odjel za mene.
3: I za mene.
1: Pa, i za mene.
2: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
4: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro svima koji nas gledaju, ali i slušaju. Srijeda je i stigli smo do sredine radne sedmice, a pred nama je novo jutro i još jedno izdanje otvorenog programa Jutro u 7. Ako ste već na poslu, na putu, u školi, pripremate se za izlazak iz kuće ili nas jednostavno slušajte uz prvu jutarnju kafu, ostanite sa nama. I ovoga jutra donosimo najvažnije informacije iz Tuzle, korisne, servisne informacije, ali i teme zaista zanimljive o kojima ćemo govoriti tokom cijelog jutra. Između ostalog i naša reporterska ekipa je spremna i javit će se iz doma književnosti. Kojim povodom saznaćete svakako već u drugom satu druženja. A imamo i zanimljive goste tuzlanske odbojkašice. To su samo neke od tema, naravno. Tu su i naše redovne rubrike i zato ostanite sa nama sve do 9 sati. Sa vama su danas Nadi Brišimović u režiji i Nedina Čanović u studiju.

0: Općinski sud u Tuzli potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv 35-godišnjeg Dušana Lazića iz Ugljevika, kojim se tereti za krivična djela psihičkog nasilja i spolnog uznemiravanja počinjena uticajem na štetu dvije ženske osobe iz Tuzle. Prema navodima optužnice, osnovana se sumnja da je Lazić u period od početka maja do početka jula ove godine, dok je boravio na području Ugljevika i Gruda, oštećenim ženama svakodnevno i u kontinuitetu upućivao poruke sa različitih brojeva putem aplikacije Viber. Ovo je samo jedna od tema o kojoj smo govorili u sklopu jučerašnjeg informativnog programa.
1: Prošle godine na području Tuzle urađeno je preko 100 putnih pravaca. Kontinuitet je nastavljen i u ovoj godini. U odnosu na prošlu, do ovog trenutka urađeno je nešto manje puteva, ali radovi se izvode kako u gradskim, tako i u prigradskim naseljima. Mirale Mulać, pomoćnik gradonačelnika za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, kaže da će do kraja ove godine u skladu s planom potpisanih ugovora dostići prošlogodišnji rekord. Svjetski dan cerebralne paralize obilježava se 6. oktobra s ciljem podizanja svijesti javnosti, promocije jednakih mogućnosti i osiguravanja prava osoba sa cerebralnom paralizom. Ovogodišnji slogan je

jedinstveni i ujedinjeni naglašava važnost prepoznavanja individualnosti svake osobe s cerebralnom paralizom. Prema riječima Adise Kišić, portparola Informativnog centra za osobe sa invaliditetom Tuzla, najvažnije je uvijek u svakome vidjeti osobu prije svega, a invaliditet nije u prvom planu. Djeca i mladi oboljeli izlječeni od raka kao i njihove porodice i nakon liječenja suočavaju se sa brojnim izazovima. Iz udruženja People upozoravaju na probleme u otkrivanju zdravstvenih i socijalnih prava te ističu potrebu za sistemskim rješenjima. Najavljuju nastavak aktivnosti na pružanju psihosocijalne i materijalne podrške porodicama, ali i zagovaranju izmjena propisa koji bi unaprijedili njihov položaj. U susret 18. festivalu Sevdalinke, Sevdalinku u srcu te nosim, u okviru mjeseca Sevdaha u Tuzli održana je interaktivna radionica pod nazivom Sevdalinka kao vrsta muzikoterapije. Kroz Sevdalinku učesnici su imali priliku istražiti na koji način muzika može probuditi emocije, povezati ljude, donijeti radost i smirenost, ojačati osjećaj pripadnosti. Radionica je dio sadržaja kojima se najavljuje 18. festival Sevdalinke, Sevdalinku u srcu te nosim, odnosno programa Mjeseca Sevdaha u Tuzli.

0: 7 je sati 18 minuta i vrijeme je za jutarnji servis, prvi pregled servisnih informacija u našem jutarnjem programu. Naime, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 3 puta. Evidentirano izvršenje 7 krivičnih djela. Dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda, od toga je u 4 pričinjena samo materijalna šteta. U saobraćajnim nesrećama jedna osoba je smrtno stradala, jedna teže povrijeđena, 6 osoba zadobilo je lakše tjelesne povrede, a za jednu osobu ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirane su i 4 ostale događaje. Kako smo saznali, službe hitne medicinske pomoći Tuzla, građanima je pruženo 258 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica imala je 10 intervencija. Imali su 7 tehničkih intervencija, gasili su i 3 požara niskog rastinja u Mandićima, na Kicelju i u Mihatovićima. Vodosnabdjevanje grada je uredno, saopćeno je iz vodovode i kanalizacije Tuzla. Iz centralnog grijanja Tuzla kazali su da će u narednim satima biti smanjena isporuka toplotne energije zbog radova na terenu. Normalizacija se očekuje u toku dana. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću Tuzla. Bio je ovo dakle prvi pregled servisnih informacija za 7. oktobar, opširniji će biti nešto kasnije u drugom satu druženja, kada ćemo u program telefonski uključiti dežurnu ekipu operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. A sada slijedi informacija o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini kao i vremenska prognoza.
1: U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjereni južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26 stepeni, na jugu do 28 stepeni. Biometeorološke prilike u srijedu bit će uglavnom povoljne. Stabilno i sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku pozitivno će djelovati na većinu ljudi. Hronični bolesnici i meteoropate ne bi trebali imati izraženije tegobe. Preporučuje se boravak na otvorenom i umjerena fizička aktivnost.

otpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija, Sokolac i Šamac, Orašje. Danas će u periodu od 7 do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na dijelu regionalne ceste Hadžići – Gornja Grkarica, a za vrijeme obustave vozila će koristiti cestu preko Krupca. Na magistralnim cestama Dobropolje – Miljevina i Jablanica – Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Dragi mališani, Šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav, mali prijatelji. Dobrodošli u vaš i naš Šareni telefončić. Danas pričamo o tome zašto je kretanje važno za naše zdravlje. Kretanje je veoma važno za naše zdravlje jer pomaže tijelu da raste snažno, zdravo i puno energije. Kada trčimo, skačemo, vozimo biciklo, plešemo ili se igramo napolju, naše srce radi bolje, pluća unose više zraka, a mišići i kosti postaju jači. Zbog toga se osjećamo bolje kada imamo više snage i lakše obavljamo svakodnevne aktivnosti. Kretanje je važno i zato što danas djeca često mnogo vremena provode sjedeći uz telefone, računare ili televizore. Zbog toga je dobro svaki dan pronaći vrijeme za igru i boravak na polju. Stručnjaci preporučuju da djeca svakodnevno budu fizički aktivna, makar kroz igru, šetnju ili sport. Ne moramo svi trenirati veliki sport da bismo bili aktivni. Važno je da samo da se krećemo i uživamo u tome. Nekome je omiljeno igrati fudbal ili košarku, neko voli plesati, voziti role ili šetati sa porodicom. Čak i obična igra skrivača, preskakanje konopce ili trčanje sa prijateljima pomaže našem tijelu da bude zdravije. Kada se krećemo, činimo nešto dobro za sebe. Zato je važno da svaki dan pronađemo vrijeme za igru, sport i zabavu u pokretu, jer zdravo tijelo voli kretanje.

0: Prošle godine na području Tuzle urađeno je preko 100 putnih pravaca. Kontinuitet je nastavljen i u ovoj godini. U odnosu na prošlu, do ovog trenutka urađeno je nešto manje puteva, ali radovi se izvode kako u gradskim, tako i prigradskim naseljima. Mirale Mulaš, pomoćnik gradonačelnika za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, kaže da će do kraja ove godine u skladu sa planom potpisanih ugovora dostići prošlogodišnji rekord.
1: Na brojnim putnim pravcima u toku su radovi modernizacije i sanacije kako bi građanima bili obezbeđeni što kvalitetniji uslovi za život. Potreba je dosta, kaže Mirale Mulač, pomoćnik gradonačelnika za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.
2: Apliciramo prema svim nivoima vlasti vezano za izradu i projektne dokumentacije i za evo, učešće u određenim segmentima za sanaciju puteva i druge komunalne infrastrukture. Radimo kvalitetne projekte, čim dobijamo evo i od federalnog nivoa značajne aktivnosti, evo kad govorimo o stadionu i drugim segmentima, centralnom grijanju i tako dalje, vodovodu, evo zajedno sa ostalim nivoima vlasti, tako da jednostavno non stop je neka aktivnost u pripremi, projektna dokumentacija, provođenje tenderskih postupaka, praćenje realizacije, naravno sa uvođenjem, nadziranjem tih radova.
1: Na lokacijama na kojima su uočeni propusti vrše se reklamacije.
2: Gdje smo uvidjeli propuste da i u garantnim rokovima firme koje su radile na određenim putnim pravcima će u narednom periodu to sanirati onako kako je ugovoreno, tako da vodimo i u takvim stvarima računa. Naravno, građane nama, dobijamo i mi informacije od građana da se dešavaju neke, mi imamo tim za praćenje, imamo nadzor i pored toga ako se desi propusti mi reagujemo. Evo, nedavno smo prije 2-3 dana proslijedili određene dopise građevinskim firmama šta trebaju još dodatno odraditi da bi to se na adekvatan način uradilo. Dešavalo nam se, vjerujte, evo, pošto je bio sušni period, da imamo neki pojava deformacija na putevima koje samo su posljedica takve suše da čak 2-3 metra ispod puta je ispucala zemlja od suše što reaguje na asfalt, ali bez obzira na evo ovaj prirodni fenomen što kaže da mi ćemo to na sljedećim fazama sanirati.
1: Radovi se izvode kontinuirano i, kako kaže pomoćnik gradonačelnika za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica na svim segmentima komunalne infrastrukture.

0: U susret 18. festivalu Sevdalinke Sevdalinku u srce nosima u okviru mjeseca Sevdaha u Tuzli je održana interaktivna radionica Sevdalinka kao vrsta muzikoterapije. Pogledajmo kako su sve izgledali zvuči.
1: Za njih ovo nije samo mjesto gdje su došli na radionicu. Ovo je mjesto susreta, osmiha, druženja i pripadanja. Za djecu i mlade sa teškoćama u razvoju, prilike da vrijeme provode zajedno i budu dio zajednice nisu uvijek dostupne. Zato svaki ovakav susret ima posebnu vrijednost, naročito za 21-godišnjeg sina Emine Čorbo.
2: Tu nam je jedina nada što se mi tu družimo, imamo radionice i ova Sevdalinka, ova muzikoterapija nam dosta dobro dođe.

0: djeca se opuste, družimo se lijepo, lijepo nam je.
1: Ovakva druženja i aktivnosti posebno su bitna, jer kako navodi Čorbo, vlast nema sluha za njihove aktuelne probleme.
0: Pa trebalo bi više da se vlada malo pobrine za ovu djecu, jer mi da nemamo udruženja duga, ova bi djeca bila na ulici.
1: Riječ je o četvrtoj radionci edukativnog i muzičkog karaktera pod nazivom Sevdalinka kao vrsta muzikoterapije, koju organizuje Udruženje muzičkih umjetnika. Kako navodi Ines Mešić, PR menadžerica projekta Mjesec Sevdaha u Tuzli, projekat Sevdalinka kao vrsta muzikoterapije okupila je veliki broj štićenika iz Udruženja Duga, Koraci Nade i Zmajevo srce.
2: Cilj ove radionice jeste u stvari da danas svi zajedno se udružimo i kroz pjesmu, ritam i sevdalinku u stvari otvorimo prostor komunikaciji, kreativnosti i zajedništvu.
1: Organizatori ističu da muzika može biti važan alat u radu sa djecom i mladima sa teškoćama u razvoju, ali da ovakve radionice imaju posebne emocije kako za čovjeka, tako i za umjetnika, navodi Dejan Milkunić, generalni direktor 18. festivala Sevdalinke.
3: Jer ovo su djeca koja reaguju isključivo na emociju i mi to moramo da poštujemo. Zato Sevdalinka se koristi samo kao servis, kao alat za dobijanje svih tih predikcija, odnosno svih tih stvari koje su njima najbitnije, a to su emocija, osjećajnost i sve ono što će oni u stvari doživjeti i unijeti tokom radionice u sebe i dalje plasirati nakon što izađe odavde.
1: Među pokroviteljima festivala su grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzla. A atelje Ismet Mujezinović nije bio mjesto gdje se pjevalo, nego su se dijelili osmjesi, emocije i trenuci koji ostaju dugo i nakon što muzika utihne.

da desiti se ne smije.

0: radi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Iz Bingove kataloške ponude izdvajamo hljeb čebata, marku 20, tuna u maslinovom ulju, 6,45, medena torta, slatko i slano, 16,55, Arix, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Na području Tuzle nastavljena je obnova putne infrastrukture. Prošle godine uređeno je više od 100 putnih pravaca, dok je ove godine do sada realizirano nešto manje projekata. Radovi se izvode i u gradskim i prigradskim naseljima, a do kraja godine u skladu s potpisanim ugovorima očekuje se dostizanje prošlogodišnjeg nivoa, izjavio je pomoćnik gradonačelnika Mirale Mulać. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je nove kazne političkim subjektima i kandidatima zbog kršenja izbornog zakona. Najveće kazne izrečene su SNSD-u i PSS-u, uglavnom zbog preuranjene izborne kampanje, dok su pojedini politički subjekti sankcionisani i zbog zloupotrebe djece i javnih resursa u političke svrhe. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba, Crveni križ Tuzlanskog kantona i ove godine organizuje tradicionalni sajam proizvoda i usluga za starije osobe u saradnji sa mrežom aktivnog starenja, a uz podršku grada Tuzla. Sajam će biti održan 7. oktobra na Trgu Slobode od 12 do 15 sati. Postavljanjem zastave Budi donor na zgradi prijateljstva Bosne i Hercegovine i Grčke počelo ovogodišnje obilježavanje Evropskog dana darivanja organa u Bosni i Hercegovini. Kampanju provode Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Donorska mreža Bosne i Hercegovine i partneri s ciljem podizanja svijesti o važnosti darivanja organa te jačanja povjerenja u transplantacijsku medicinu. Središnji događaj biće treća konferencija 14. oktobra u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U susret 18.

Na festivalu Sevdalinke, Sevdalinku u srcu te nosim, održana je interaktivna radionica pod nazivom Sevdalinka kao vrsta muzikoterapije. Kroz Sevdalinku učesnici su imali priliku istražiti na koji način muzika može probuditi emocije, povezati ljude, donijeti radost i smirenost te ojačati osjećaj pripadnosti. U srijedu u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26 stepeni, na jugu zemlje do 28 stepeni.

Kada putujete na izlet ili sportski dan sa svojim razredom, dobro je da znate kako se trebate ponašati. Kada smo odlučili poći na izlet sa školom, znači da smo spremni na napor i disciplinovano ponašanje. Za izlet je prikladna slojevita odjeća, duge pantalone i zatvorena obuća. Po potrebi treba ponijeti kišobran, kabanicu ili vjetrovku, kapu ili šešir, flaster i tabletu protiv povraćanja. Vrijedne predmete poput nakita, laptopa, tableta ili mobilnih telefona nije poželjno nositi sa sobom na izlet. Tada ste svi u pokretu i može se desiti da vi ili neko od vaših drugova ošteti uređaj. Na izlet ponesite hranu i piće, ali pazite da za sobom ne ostavljate nered. Dovoljno hrane i pića te nešto novca svakako se trebaju naći u našem izletničkom ruksaku. To ne znači da ćemo ponijeti hrane za nekoliko dana, već tek onoliko koliko smatramo da nam je dovoljno dok se ne vratimo kući. Ako ponesete previše, to će vas usporavati jer ćete morati nositi teret. Novac treba trošiti oprezno. Vrijeme polaska na izlet treba poštovati jer grupa neće čekati pojedince koji zakasne. U autobusu se za vrijeme vožnje ne smije ustajati sa sjedišta, hodati autobusom, ne smije se vikati, a također nije poželjno niti jesti i piti. Mada, ako je riječ o dužim relacijama, možete se okrijepiti hranom i pićem, ali paziti da ne ostavljate nered ili fleke za sobom. Svoje smeće u pogodnom trenutku treba odložiti u kantu za smeće. Na izletu pazimo na sebe, ali i na svoje drugove. Svako pazi na svoje stvari i svi brinu jedni o drugima, te se međusobno upozoravaju, prijeti li i kome kakva nezgoda. Vedro i dobronamjerno raspoloženje

0: Ne treba podržavati, a razmaženost na izletu trebate zaboraviti. Na izletu svi budno prate upozorenja, uputstva, savjete i dogovore s vodičem grupe, odnosno učiteljem ili nastavnikom. Grupa cijelo vrijeme treba biti zajedno. Ako je potrebno izdvojiti se iz nje, o tome treba obavijestiti vodiča. Poštujete li pravila, uživat ćete u izletu i nećete dovoditi u opasnost ni sebe ni druge. U koloni se ide disciplinovano desnom stranom pješačke staze po dvoje ili troje, jedni iza drugih, bez razmaka. U koloni se hoda umjerenom brzinom kako niko ne bi zaostao. Nedopustivo je ismijavanje onih kojima je teže hodati ili su sporiji. Opasno je približavati se rubu rijeke ili stijene, naginjati se preko ograde mosta, bacati kamenje, pretrčavati cestu bez provjere. U prirodi nije dopušteno plašiti i izazivati životinje, bacati smeće, brati cvijeće ili paliti vatru. U prirodi se treba kretati samo utabanom i označenom stazom s koje se ne smije skretati. Prilikom obilaska muzeja izloženi predmeti razgledaju se, ali se ne dotiču. Koristeći WC treba paziti da nakon upotrebe ostane uredan i čist. Prije obroka obavezno se peru ruke, a za vrijeme jela nije poželjno prigovarati hrani ili je ostaviti na tanjiru.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

U Tuzli su za srijedu 7. oktobra najavljeni sljedeći događaji. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba, Crveni križ Tuzlanskog kantona i ove godine organizuje tradicionalni sajam proizvoda i usluga za starije osobe 65+, u saradnji sa mrežom aktivnog starenja, a uz podršku grada Tuzla. Sajam će biti održan na Trgu Slobode od 12 do 15 sati. Iz Crvenog križa Tuzlanskog kantona pozivaju građane da se pridruže, upoznaju sa radom aktivnih članova te podrže njihove proizvode. U Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona će sa početkom u 13 sati biti upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli finansijskih sredstava u svrhu sufinansiranja, odnosno finansiranja troškova u izgradnji spomen obilježa poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Potpisivanju ugovora prisustvovaće predstavnici općina Kladanj, Kalesija i Banovići, te mjesne zajednice Špionica Donja, koji su ostvarili pravo na finansijska sredstva.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Na području Tuzle nastavljena je obnova putne infrastrukture. Prošle godine uređeno je više od 100 putnih pravaca, dok je ove godine do sada realizirano nešto manje projekata. Radovi se izvode i u gradskim i prigradskim naseljima, a do kraja godine u skladu s potpisanim ugovorima očekuje se dostizanje prošlogodišnjeg nivoa, izjavio je pomoćnik gradonačelnika Mirale Mulać. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je nove kazne političkim subjektima i kandidatima zbog kršenja izbornog zakona. Najveće kazne izrečene su SNSD-u i PSS-u, uglavnom zbog preuranjene izborne kampanje, dok su pojedini politički subjekti sankcionisani i zbog zloupotrebe djece i javnih resursa u političke svrhe. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana starih osoba, Crveni križ Tuzlanskog kantona i ove godine organizuje tradicionalni sajam proizvoda i usluga za starije osobe u saradnji sa mrežom aktivnog starenja, a uz podršku grada Tuzla. Sajam će biti održan 7. oktobra na Trgu Slobode od 12 do 15 sati. Postavljanjem zastave Budi donor na zgradi prijateljstva Bosne i Hercegovine i Grčke počelo ovogodišnje obilježavanje Evropskog dana darivanja organa u Bosni i Hercegovini. Kampanju provode Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Donorska mreža Bosne i Hercegovine i partneri s ciljem podizanja svijesti o važnosti darivanja organa te jačanja povjerenja u transplantacijsku medicinu. Središnji događaj bit će treća konferencija 14. oktobra u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U susret 18. festivalu Sevdalinke, Sevdalinku u srcu te nosim, održana je interaktivna radionica pod nazivom Sevdalinka kao vrsta muzikoterapije. Kroz Sevdalinku učesnici su imali priliku istražiti na koji način muzika može probuditi emocije, povezati ljude, donijeti radost i smirenost te ojačati osjećaj pripadnosti. U srijedu u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26 stepeni, na jugu zemlje do 28 stepeni.

pogledom me miluješ, ko da me dodiruješ, i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim nestaće, iz čista mira prestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje,

uzimanja davanja, ostajem posljednji pari. Zbog tebe sadjam cigane, izmišljam slatke prevare,

Golman je svoj možda najgori nastup u reprezentaciji imao 2001. godine protiv Engleske u Minhenu. Njemačka je po mnogima bila favorit zbog pobjede na Wembleyu 2000. godine. Mnogi su hvalili Kana zbog sjajnih refleksa. Unatoč sjajnom početku za Njemce, deklasirani su 5-1 uz hat-trick Michaela Owena.

postigao pogodak u 67. minuti. Uprkos tome, Kan je osvojio nagradu Lavjašin za najboljeg golmana prvenstva, a postao je i prvi golman u istoriji koji je osvojio zlatnu loptu za najbolji individualni nastup na svjetskom prvenstvu. Usto postao je i prvi njemački golman s pet utakmica na FIFA svjetskom prvenstvu bez primljenog pogotka. Kan je ostao broj 1 i do Eura 2004. ali je Njemačka ispala već u grupnoj fazi. Od tada nije više bio prvi izbor novom selektoru Jürgenu Klinsmanu. Zamijenio ga je Jens Lehmann iz Arsenala, ali je Kan ostao u reprezentaciji kao rezerva za svjetsko prvenstvo 2006. Nakon ispadanja Njemačke u polufinalu protiv Italije, Kan je zaigrao za reprezentaciju u utakmici za treće mjesto i pobjedi od 3-1 protiv Portugala, noseći kapitensku traku. Nakon utakmice, Kan je službeno najavio odlazak iz njemačke reprezentacije. Tokom svoje karijere skupio je 86 nastupa za Njemačku, dok je 49 njih igrao kao kapiten. Nikada nije osvojio svjetsko prvenstvo, ali je eto 2002. završio kao drugoplasirani, a 2006. kao treći. Kan je svoj zadnji evropski susret s Bayernom odigrao 1. maja 2008. u 4-0 porazu od Zenita iz St. Petersburga u Kupu UEFA. Zadnji bundesligaški susret odigrao je 17. maja iste godine protiv Hertha Berlin. Nosio je kapitensku traku i vodio je svoj tim do pobjede od 4-1. Svoju oproštajnu utakmicu odigrao je 2. septembra 2008. kada je Bayern München igrao protiv njemačke reprezentacije, a završilo je 1-1.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Wow, još je ljepši.
5: Vidi, sportski odjel za mene.
6: I za mene.
4: Pa, i za mene.
5: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
8: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
9: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
10: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
11: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike,

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Mineralna voda može pomoći u hidrataciji i ublažavanju zatvora, ali pretjerana konzumacija može uzrokovati nadutost i plinove, dok njena kiselost može povećati rizik od oštećenja zubne cakline. Osim što doprinosi unosu tečnosti, može imati nekoliko potencijalnih koristi za zdravlje. Mineralna voda može pomoći u zadovoljavanju dnevnih potreba za tečnošću, posebno kod osoba koje ne uživaju u običnoj vodi. Budući da ne sadrži dodatni šećer, može povećati unos tečnosti bez dodatnih kalorija, što može biti korisno i u kontroli tjelesne težine. Dovoljan unos tečnosti važan je i za redovno pražnjenje crijeva. Iako nema mnogo istraživanja koja direktno povezuju mineralnu vodu sa redovnošću pražnjenja crijeva, nedovoljan unos vode može uzrokovati zatvor, dok dovoljan unos tečnosti može pomoći u njegovom ublažavanju. Također može poboljšati sposobnost gutanja stimuliranjem usne šupljine i podržavanjem funkcije gutanja. Osobe koje imaju poteškoće s gutanjem trebale bi o mogućnosti konzumiranja mineralne vode razgovarati s ljekarom. Iako mineralna voda može imati koristi, postoji određeni rizici koje treba uzeti u obzir. Zbog karbonizacije, obično mineralna voda je kisela, a pH vrijednosti, zavisno od brenda, kreću se između 4,18 i 5,87. Što je pH niži, kiselost je veća. Pića sa pH vrijednošću manjom od 5,5 mogu povećati rizik od erozije zubne cakline, što može dovesti do karijesa. Određene vrste gazirane vode mogu sadržavati i dodane zaslađivače. Umjetni zaslađivači uglavnom se smatraju sigurnim u umjerenim količinama, ali mogu uticati na crijevni mikrobiom i zdravlje probavnog sistema. Prilikom izbora mineralne vode važno je obratiti pažnju na njen sastav. Nearomatizirana mineralna voda nema kalorija, dodani šećera ni umjetnih aditiva, dok aromatizirane varijante mogu sadržavati prirodne ili umjetne sastojke. Mineralna voda može se piti umjereno, posebno kod osoba koje su sklone gasovima i nadutosti. Za dodatni ukus mogu joj se dodati kriške limuna, limete, jagoda ili lubenice. U konačnici mineralna voda može biti dio svakodnevnog unosa tečnosti, ali izbor proizvoda i umjerena konzumacija važni su kako bi se smanjili potencijalni neželjeni efekti.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Wow, još je ljepši.
2: Vidi, sportski odjel za mene.
3: I za mene.
1: Pa, i za mene.
2: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu, jer volimo cipele. Dajman.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilica posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Veliki
7: i mali
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da, da.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni info telefon 080 020 050.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Kako osnažiti nastavnike da budu više od predavača i kako školu povezati sa zajednicom u kojoj mladi žive? Institut za razvoj mladih KULT kroz program Uči, misli i djeluj nudi odgovor na ova pitanja tako što nastavnom i stručnom osoblju srednjih škola pruža priliku za stručno usavršavanje, razmjenu iskustava i konkretno djelovanje u zajednici. Obuka će biti realizovana u više gradova u našoj zemlji od februara do oktobra u ove godine i u potpuno je financijski podržana. O svemu tome i nekim drugim temama razgovarat ćemo sa Zoranom Tovilović-Glavaš, stručnom saradnicom u Odjelu za rad sa mladima Instituta za razvoj mladih KULT. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i hvala na prilici da govorimo o obuci za nastavnike koju organizujemo ove godine.
1: Evo dakle, Institut za razvoj mladih KULT već godinama radi na unapređenju položaja ove populacije. Jedan od načina svakako su i edukacije. Šta je to što pomenutu edukaciju, možemo reći, razlikuje od onih prethodnih?
2: Nekako kroz 20 i više godina rada institutovog direktno sa mladim ljudima prosto se javila potreba za ovom vrstom obuke jer smo kroz 20 godina zapravo trudili se aktivno da ne samo da osnažujemo mlade ljude, da ih opremamo, hajmo reći, vještinama za aktivno učešće u društvu, nego i da gradimo oko njih jednu svojevrsnu mrežu podrške u samim zajednicama u kojima žive, školuju se pa kasnije i rade, kako bi mladi imali podršku u svojoj zajednici. Razmišljajući o tome zapravo koliko vremena današnje mlade osobe provedu u sistemu formalnog obrazovanja, bilo nam je vrlo jasno zapravo da su nastavnici, da nastavnici zapravo imaju ogromnu moć uticaja na učenike koje podučavaju i tu smo negdje vidjeli prostor da na ovaj način kroz program obuke Uči, misli, djeluj za nastavno i stručno osoblje srednjih škola ih upravo podržimo da školu malo više povezuju sa zajednicom. Zajednicom u jednom zaista širokom kontekstu, lokalnom zajednicom, jel, s obzirom na to da se nekako život svih nas dešava najviše na lokalu. U fokusu same obuke je negdje podučavanje zasnovano na stvarnim iskustvima, dakle sami koncept obuke u svojoj srži ima iskustveno ili servisno učenje i zapravo polaznici se kroz obuku osposobljavaju da u okviru nastavnih planova i programa koji tu postoje, jeli za svoju nastavnu jedinicu možda u procesu podučavanja koriste malo inovativnije metode i metode koje malo više uključuju same učenike u proces podučavanja, što evo sva istraživanja pokazuju značajno doprinosi nivou usvajanja nastavne jedinice koja se isporučuje u odnosu na klasični ex katedra pristup kada imamo prezentaciju ili samo izlaganje lekcije, a onda pitanja i odgovore.
1: Evo dakle, čuli smo, bit će to nešto sasvim novo. Šta je to što nastavnici mogu očekivati? Čuli smo neke uvodne teze, na koji način će sve to biti realizovano, šta će to zapravo oni naučiti i koliko je zapravo teško zakotrljati, evo možemo reći, taj kamenčić kako bi se pokrenule promjene. Znamo da je školski sistem nešto što bi se trebalo mijenjati, da se prilagodi savremenim tokovima i potrebama učenika. Evo u tom smislu vas, odnosno zbog toga vas ovo i pitam.
2: Pa negdje taj kamenčić i nije tako teško zakotrljati s obzirom da evo na naše iskustvo unazad dvije godine smo radili ovu obuku sa nastavnim i stručnim osobljem iz zaista cijele Bosne i Hercegovine i upravo ti neki efekti i rezultati rada sa ove dvije generacije jesu bili glavni faktor zbog kojeg smo se odlučili da ovaj program obuke nastavimo. Sistem je takav kakav jeste, jel na sreću ili na žalost, ali unutar svakog sistema, pa tako i obrazovnog, zaista postoji veliki broj jako posvećenih, jako motivisanih pojedinaca koji pronađu načine da prevaziđu ove izazove o kojima govorimo. Dakle, da prilagode način

0: način rada negdje i potrebama mladih, odnosno učenika koji imaju u učionici ispred sebe. Interes je zaista veliki i ono što negdje polaznici mogu očekivati kroz sami koncept obuke jesu tri modula, dakle moduli za konkretno Tuzlu, ove godine obuku radimo u 4 grada, a plan je naravno da u narednim godinama obuhvatimo neke druge gradove ili hajmo reći regije, tako da kroz ovu obuku imaju priliku proći nastavnici svih dijelova Bosne i Hercegovine, tu je negdje naša intencija. Ove godine radimo obuku u Tuzli, Sarajevu, Banja Luci i Mostaru, interesa dakle već ima. A ono što je negdje za očekivati kroz obuku je kroz tri strukturirana modula zapravo da nastavnici nauče kako koristiti metode i strategije zasnovane na servisnom učenju u svojoj učionici, kako zajedno sa učenicima i drugim kolegama nastavnicima u školi u kojoj rade, evo reći ćemo školi ili instituciji jer je poziv namijenjen i za ne samo dakle za nastavnike srednjih škola, nego i za stručne saradnike u školama, dakle pedagoge, psihologe, socijalne radnike, nenastavno osoblje, ali i za kolege koji rade kao savjetnici ili saradnici u pedagoškim zavodima, dakle svima onima koji na neki način iz svog djelokruga rada mogu uticati i mogu podržati zapravo profesionalni razvoj samih nastavnika i nastavnog procesa. I ideja cijele obuke zapravo je da nastavnici kroz obuku, slušajući module, praktičnom primjenom nekih, ajmo ih nazvati, zadaća ili zadataka nakon modula zapravo zaokruže jedan proces uključivanjem učenika, kolega nastavnika u neku akciju, aktivnost koja je prepoznata kroz obuku, dakle kroz ove zadaće, da organizuju nešto u školi ili zajednici što je ili potreba učenika i nastavnika ili neki problem koji potencijalno želi riješiti, ili ne mora uvijek biti ni problem ni potreba, nekada može biti dovesti nešto inovativno, nešto novo, pružiti učenicima nešto drugačije što možda u ovom trenutku nema u toj školi ili zajednici.
1: Evo, kakva su iskustva? Da, kakva su iskustva prethodnih godina? Rekao ste, iza vas su već dvije godine uzastopno vi ovo radite, ovo je treća. Šta je to što su rekli oni koji su prošli kroz ovu obuku? Dakle, i stručno osoblje i nastavno osoblje, koliko im je to pomoglo, olakšalo rad? Evo, na koji način je zapravo uticalo na njihov odnos prema nastavi i prema učeniku?
0: Ono što negdje se nama pokazalo kroz evaluiranje svih obuka koje radimo, što je negdje sastavni dio, to prikupljanje povratnih informacija od onih zbog kojih i radimo obuke, je zaista da dožive usvajanje novih saznanja, i ono što je možda posebno važno istaknuti, negdje prepoznaju da koliko se zapravo proces učenja dešava od stručnih trenera koji rade ove tematske cjeline, toliko se u jednakoj mjeri ili možda čak i većoj mjeri se učenje dešava na nivou same grupe. Prosto zbog toga što je obuka namijenjena različitim profilima ljudi koji rade u obrazovnom sistemu, koji se svako iz svoje perspektive susreću negdje sa različitim izazovima, pronalaze načine da možda različito primjenjuju neke i dobre prakse, dakle nisu uvijek u fokusu samo izazovi. I onda negdje ta razmjena iskustva, to stvaranje sigurnog prostora u okviru jedne grupe od 20-25 profesionalaca iz različitih vokacija koji predaju različite predmete, zaista bude onako važan resurs za učenje. Dakle, jako puno učenja se dešava razmjenom iskustava na nivou grupe, a onda svakako i od trenera. I ono što negdje ističu kao posebno dobro u kontekstu obuke je ova mogućnost da praktično primijene ono što prođu na modulima odmah po povratku u svoju zajednicu kroz ove uslovno rečeno zadaće, gdje oni zapravo završe, evo na primjer, modul na kojem se bave konkretnim strategijama i alatima, gdje oni svoju nastavnu jedinicu prilagođavaju određenoj metodologiji podučavanja. Nakon što se vrate u svoje zajednice, odnosno vrate se u učionice, oni poslije modula dobiju gotove materijale koje mogu primijeniti, primijene ih sa učenicima, a onda na narednom modulu sa kolegama razgovaraju o tome kako je izgledalo, zašto je bilo dobro, šta nije možda bilo toliko dobro. Dakle, cijeli taj proces vraćanja na iskustvo i učenja iz iskustva. I utisci su zaista

0: pozitivni, imali smo u ranijim generacijama pa sigurno 5-6 učesnika obuke iz sa područja Tuzlanskog kantona i onako baš su bili proaktivni. Nadam se evo da će i ove godine biti interesa iz Tuzlanskog kantona za ovu obuku i da će nastavno i stručno osoblje imati priliku da nekako unaprijedi dodatno svoj rad kroz ovu obuku.
1: Evo, u nastavku, odnosno nešto kasnije, pitaću vas i o tim tehničkim detaljima, ko se može prijaviti na koji način, a sada vas želim pitati, evo, spominju se ti termini iskustveno i servisno učenje. Šta to konkretno znači?
0: Servisno ili iskustveno učenje je učenje kroz stvarna, realna iskustva. Dakle, to je negdje nešto što počiva na cijelim teorijskim konceptima zapravo ovog što sam već rekla. Zaista istraživanja pokazuju da se metodologija poučavanja mora mijenjati. Da prosto profil mladih osoba danas, evo, koji pohađaju formalno obrazovanje je takav da se trendovi i njihova interesovanja mijenjaju, ne možemo čak više reći iz dana u dan, jer je i to nekako velik vremenski raspon, nego iz trenutka u trenutak doslovno. I ono što je izazov svima, ne samo nastavnicima, nego svima koji rade sa mladima, evo uključujući i nas kao institut, je negdje prilagoditi se onom što je mladima interesantno, što je u trendu i isporučiti im određena znanja kroz nešto što je njima interesantno. U smislu i držanja pažnje i načina na koji to radimo. I zapravo cijeli ovaj koncept jeste osmišljen tako da mladi, odnosno učenici škola, prolazeći iskustveno kroz sami nastavni proces, odnosno kroz sami proces podučavanja, usvoje veći nivo znanja zahvaljujući tome što imaju priliku da ne samo slušaju o nečemu, nego iskustveno, odnosno iskuse nešto. Jer sva, kažem, opet vraćam se na istraživanja, jako je važno da toga se negdje držimo i da to spominjemo, da zapravo najveći nivo usvajanja znanja se dešava onda kada ne samo mladi, nego kada ljudi uče kroz iskustvo, kroz djelovanje, kada se osjećaju dijelom samog procesa podučavanja, imaju priliku da doprinesu na neki način procesu podučavanja i onda samim tim imaju neki i osjećaj vlasništva nad procesom, osjećaj da su doprinijeli, da su bili dijelom procesa podučavanja umjesto što su, na primjer, samo pasivno slušali ili posmatrali predavanje.
1: Evo, dakle, rekli ste da interesovanje već postoji, dakle, na koji način će biti realizovana ova obuka, evo konkretno za Tuzlu i Tuzlanski kanton, koliko nastavnika i stručnog osoblja možete, evo, prihvatiti, odnosno, evo, koliki je taj broj s kojim ćete proći kroz sve ove module koje ste spomenuli i do kada traju prijave?
0: Prijave su otvorene do 25. januara, dakle do ponoći, tu je nekih još sedmica i pol, ako se ne varam, i sve informacije o načinu prijave su dostupne na našoj web stranici www.mladi.org. Što se tiče načina prijave, u samom tekstu javnog poziva postoji link na prijavni obrazac i zapravo to je ono što odgovori na pitanja kroz ovaj prijavni obrazac je nešto što osigurava nastavniku, nastavnom i stručnom osoblju, hajmo reći kandidatu, mjesto na samoj obuci. Obrazac jeste malo kompleksniji, ali upravo je zbog toga ideja negdje da se vidi ta motivacija i da se zaista vidi možemo li odgovoriti ovom obukom na očekivanja koja kandidat pokaže kroz obrazac. Dakle, nakon što se zatvori javni poziv, komisija radi odabir učesnika pregledom svih prijava, bodovanjem po setu kriterija i na osnovu toga najbolje rangiranih 25 za Tuzlu ove godine. Toliko prostora imamo, dakle, da uključimo 25 učesnika sa područja Tuzle, ne kao Tuzle kao kantona, ne kao čak ni samo grada, nego evo neke regije za koju kažemo da je negdje do 150 km od Tuzle. Svi moduli, dakle cijela obuka će se realizovati u Tuzli, što je nekako dodatna vrijednost ove obuke. Dakle, ljudi ne moraju da razmišljaju hoće li moći da se organizuju, da putuju neke druge gradove. Dakle, tu ćemo biti od februara do negdje oktobra zajedno sa inicijativama i kako sam rekla, poziv je otvoren ne samo za nastavnike, nastavno osoblje srednjih škola, one koji predaju u nastavi, nego i za nenastavno osoblje, pedagoge, psihologe, socijalne radnike, dakle oni koji

0: rade sa djecom u školi, a ne nužno u nastavnom procesu. I isto tako za savjetnike, odnosno za uposlenike pedagoških zavoda, koji mogu značajno iz svojih uloga doprinijeti profesionalnom razvoju nastavnika. Što se tiče nekih uslova prijave, dakle potrebno svi uslovi, ali same prijave su navedeni u tekstu poziva, je li neko dobar kandidat u smislu hoće li ono što mi isporučujemo obukom zapravo njemu biti ili njemu ili njoj biti primjenjivo u radu i jesu li osobe zaista motivisane. A sudeći po ovim prijavama koje smo već zaprimili, motivacija je zaista visoka, interes je veliki i ja se nadam da ćemo možda u nekom trenutku od februara do oktobra pričati priče ljudi koji prolaze ovu.
1: I za kraj vas želim pitati još i to, šta po vašem mišljenju škole i učenici mogu dugoročno očekivati evo od ovakvih programa, odnosno obuka?
0: Pa mislim da je negdje najbolja stvar dugoročna koja ostaje to što zaista ulaganjem u nastavnike ulažemo i u sami obrazovni sistem. Svaki sistem, pa tako i obrazovni, jel se izgrađen je na ljudima koji onda zaista mogu zakotrljati, kako ste vi to rekli, one male kamenčiće. I to se stvarno dešava, tih ljudi je jako puno svuda oko nas, u svakoj profesiji, i ni nastavna, mislim nastavnička profesija nije izuzetak. Ono što negdje ostane jeste da, i to, mislim, to pokazuju rezultate prethodne dvije generacije, da zaista ljudi to uvrste u svoj način rada. Nekada prepišu pod navodnicima neku dobru nastavnu praksu koja je inovativna, pa ako je, ne znam, nastavnik matematike radio tu nastavnu praksu u Sarajevu, neko procijeni da ima smisla za njegovu nastavnu jedinicu u okviru predmeta koji predaje, pa je prepiše. To su isto dobri primjeri koji onako osiguravaju nekako održivost rezultata i svakako ova mogućnost da uz finansijsku i mentorsku podršku koju institut nudi kroz obuku samu, nastavnici će imati priliku da osmišljavajući projekte sa svojim učenicima i kolegama nastavnicima da uđu u jedno takmičenje u kojem mogu osvojiti i do 10.000 konvertibilnih maraka koje bi onda bile usmjerene da se uradi, promijeni, donese nešto novo u školi iz koje nastavnici dolaze. Tako da je to onako, rekla bih, dobar motivacijski faktor.
1: Da. Evo, to bi svakako bio dodatni poticaj. Ja vama želim mnogo sreće i uspjeha i hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vama na pozivu i hvala vam na prilici da nekako kroz kanal vaše televizije prilika koju mi imamo za nastavno i stručno osoblje dođe do što većeg broja ljudi.
1: Hvala još jedan put. Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo Zorana Tovilović-Glavaš, stručna saradnica u Odjelu za rad sa mladima Instituta za razvoj mladih KULT.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
4: Veliki
5: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Daj!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Wow, još je ljepši.
4: Vidi, sportski odjel za mene.
5: I za mene.
3: Pa, i za mene.
4: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Prema preliminarnim rezultatima opštih izbora 2026. godine, Stranka demokratske akcije osvojila je najviše glasova za Skupštinu Tuzlanskog kantona, odnosno 36,19%. Slijedi SDP BiH sa 18,02%, dok je lista DFGS osvojila 8,78% glasova. Prema trenutnoj projekciji SDA dobija 13 od ukupno 35 mandata, SDP 7, koalicija DF, GS te Narod i Pravda po 3, Stranka za BiH i Naša stranka imaju po 2 mandata, kao i SBB i koalicija NES BiH, PDA i Naprijed. Jedan mandat trebao bi pripasti BiH Zelenima. Uz podršku vlade Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva kulture i sporta, grad Tuzla je nedavno uspješno završio realizaciju projekta adaptacija objekta Doma književnosti na lokaciji Soni trg u Tuzli, kojim su značajno unaprijeđeni uslovi za korištenje ovog važnog objekta kulture. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je oko 104.000 konvertibilnih maraka, od čega je Federalno ministarstvo kulture i sporta osiguralo oko 98.000, dok je grad Tuzla obezbijedio preostala sredstva do ukupne vrijednosti izvedenih radova. U okviru projekta adaptirane su prostorije na spratu Doma književnosti, uključujući obnovu unutrašnjih prostora, instalacija, dijela stolarije, krovne konstrukcije i fasade, čime su stvoreni kvalitetni i funkcionalni uslovi za korištenje objekta. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH privremeno je obustavio distribuciju i preporučio privremenu obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača koja se koristi za zaštitu novorođenčadi od tuberkuloze. Mjera je donesena preventivno nakon informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama poslije imunizacije u Hrvatskoj, gdje je također obustavljena primjena ove vakcine i pokrenuta daljna istraga. Iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine navode da su sve serije ove vakcine koje su tokom ove godine interventno uvezene u Bosnu i Hercegovinu prošle posebnu kontrolu kvaliteta, te da je njihov kvalitet bio zadovoljavajući. Također od 2020. godine do danas u BiH nisu prijavljene sumnje na neželjene reakcije povezane sa ovom vakcinom. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu i za prva tri mjeseca ove godine.

0: iz kulture.
1: U okviru manifestacije Oktobar mjesec knjige, sinoć je u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona predstavljena knjiga Put u život Lava Tolstoja. Knjiga donosi razmišljanja o životu, moralu i filozofiji kroz ideje različitih kultura i brojnih mislilaca. Irma Kadžarić.
2: U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona predstavljena je knjiga Put u život Lava Tolstoja u prijevodu Resula Mehmedovića. Put u život prvo je izdanje posljednjeg Tolstojevog obimnog djela na bosanskom jeziku. Riječ je o svojevrsnom filozofsko-didaktičkom rezimeu. Mirsad Kunić, promotor.
3: Ovo djelo konkretno je manje poznato i ono nije ni bilo ni objavljeno za života, nego je posthumno objavljeno. A zapravo to i nije djelo u klasičnom smislu, nije književno djelo, to su njegova promišljanja na različite teme, na teme života, smrti, odnosa čovjeka i Boga, ljubavi, patnje, zla, dobra i tako dalje, dakle na različite teme. I on se u ovoj knjizi bavi zapravo i samo preispitivanjem, pošto posljednjih nekoliko decenija to i jeste njegov način života, on preispituje sebe u moralnom smislu,

0: duhovnom smislu i sve te svoje misli on sabere i stavlja u ovu knjigu, a ovo je samo jedna od knjiga tog tipa.
1: Knjiga objedinjuje ideje i učenja različitih civilizacija i filozofskih tradicija. Jedan od promotora, Omar Brkan, ističe značaj prevođenja ovog dijela na bosanski jezik, kao i to da dijelo u sebi sadrži jedno posebno poglavlje.
2: Jedno posebno poglavlje koje ni u izvornom izdanju u Rusiji nije objavljeno integralno zbog svoje ideološko-političke nekompatibilnosti. Ali je sada u Resulovom prevodu u izdanju izdavačke kuće Dialogos u koji izdavač sa BKC-om uvršteno ovu knjigu, te je to prvi prevod tog dodatka na neki od južnoslavenskih jezika uopšte, što ovoj knjizi daje jedno ekskluzivno svojstvo.
1: Jedan od suizdavača je javna ustanova Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona.
3: PKC i ranije imao svoju izdavačku djelatnost i to vrlo uspješno, međutim, evo, pokušavamo zadnjih godina da je vratimo na onaj nivo kako je to nekad bilo. Pokušavamo barem u jednom godišnju jednu knjigu izdati. Kada je u pitanju ova knjiga, ono što nam je bio motiv je da je to u stvari njen prvi prevod na bosanski jezik. Kako smo čuli od našeg partnera u ovom projektu, da ih skoro da i nema u bibliotekama u Bosni i Hercegovini, čisto možda jedan primjerak je bio i to prevod sa srpskog jezika, i to nam je bio motiv, evo, da pokušamo dati naš prinos da jedno takvo zaista djelo koje vrijedi da se nađe na policama biblioteka, da damo svoj prinos da one i dođu u biblioteke. Ono što će BKC uraditi, i to je naš dio u ovom cijelom projektu, je da te knjige distribuiramo prema bibliotekama, prije svega u Tuzlanskom kantonu, zatim na univerzitetskim našim zajednicama koje ovdje postoje, zatim visokoškolskim ustanovama.
1: Promociju je muzičkim nastupom upotpunio Amel Kurtalić, učenik osnovne muzičke škole Tuzla. Promocija je održana u okviru manifestacije Oktobar mjesec knjige.
4: Sport. Odbojkašice Tuzlanske Slobode nakon godinu dana ponovo su dio Premijer lige BiH. U prvom kolu na domaćem terenu poražene su od Igmana sa Iliđe rezultatom 0-3, ali poraz na startu ne mijenja njihove ambicije i raspoloženje pred nastavak sezone. U ekipi, kako ističu, nema odustajanja. Pogled je već usmjeren ka narednim utakmicama i novim prilikama za osvajanje bodova. Prva prilika bit će za vikend u Goraždu.
5: Vremenska prognoza.
4: U našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni, u Tuzli trenutno 21 stepen. 12 sati i 8 minuta, poštovani slušalci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle, koju su realizovali Edin Bučuk, Edin Bakić i Jasmine Huremović. Hvala vam za pažnju.
6: Muzika za svačije ukuse.
5: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Wow, još je ljepši.
2: Vidi, sportski odjel za mene.
3: I za mene.
1: Pa, i za mene.
2: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu, jer volimo cipele. Dajman.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju, 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano, 800 grama, 16,55, Arix, 3 kilograma, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
6: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
7: Veliki
3: i mali
7: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način. Jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
8: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Prema preliminarnim rezultatima

Rezultatima opštih izbora 2026. godine stranka demokratske akcije osvojila je najviše glasova za Skupštinu Tuzlanskog kantona, odnosno 36,19%. Slijedi SDP sa 18,02%, dok je lista DFGS osvojila 8,78% glasova. Prema trenutnoj projekciji SDA dobija 13 od ukupno 35 mandata, SDP 7, koalicija DFGS Jeste Narod i Pravda po 3, Stranka za BiH i Naša stranka imaju po 2 mandata, kao i SBB i koalicija NES, BiH, PDA i Naprijed. Jedan mandat trebao bi pripasti BiH Zelenima. Uz podršku vlade Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva kulture i sporta, grad Tuzla je nedavno uspješno završio realizaciju projekta adaptacija objekta Doma književnosti na lokaciji Soni trg u Tuzli, kojim su značajno unaprijeđeni uslovi za korištenje ovog važnog objekta kulture. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je oko 104.000 konvertibilnih maraka, što je podrazumijevalo obnovu unutrašnjih prostora, instalacija dijela stolarije, krovne konstrukcije i fasade.

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH privremeno je obustavio distribuciju i preporučio privremenu obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača koja se koristi za zaštitu novorođenčadi od tuberkuloze. Mjera je donesena preventivno nakon informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama poslije imunizacije u Hrvatskoj, gdje je također obustavljena primjena ove vakcine i pokrenuta daljna istraga. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba, Crveni krst Studentskog kantona je i ove godine organizovao tradicionalni sajam proizvoda i usluga za starije osobe 65+, u saradnji sa mrežom aktivnog starenja, a uz podršku grada Tuzla. Sajam se održava na Trgu Slobode, gdje se posjetioci mogu upoznati sa radom aktivnih članova, te na taj način podržati ono što rade i proizvode. U okviru manifestacije Oktobar mjesec knjige, koju organizuje Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, sinoć je predstavljena knjiga Put u život Lava Tolstoja u prijevodu Rezula Mehmedovića. Riječ je o prvom prijevodu na bosanski jezik posljednjeg Tolstojevog obimnog dijela, svojevrsnog filozofskog didaktičkog rezimea njegovih promišljanja. Odbojkašice Tuzlanske slobode nakon godinu dana ponovo su dio premijer lige BiH. U prvom kolu na domaćem terenu poražene su od Igmana sa Iliđe rezultatom 0-3, ali poraz na startu ne mijenja njihove ambicije i raspoloženje pred nastavak sezone. U ekipi, kako ističu, nema odustajanja, pogled je već usmjeren ka narednim utakmicama i novim prilikama za osvajanje bodova. Prva prilika bit će za vikend u Goreždu. U našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

pogledom me miluješ, ko da me dodiruješ, i svaki put kao da je prvi. Ja stavno mislim nestaće, iz čista mira prestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare.

uzimanja davanja, ostajem posljednji pari. Zbog tebe sadjam cigane i smišljam slatke prevare,

0: Ako želite da saznate najnovije vijesti iz privrede, ako vas interesuju dobre prakse i pozitivni primjeri ulaganja u vlastite biznise, ako su vam zanimljivi razgovori sa liderima iz privrede, ako želite da pratite uspješne projekte i ljude iz privrednih oblasti, neka vaš izbor bude emisija Vjetar u leđa u programu Radio Tuzle. Vi pratite emisiju Vjetar u leđa.
1: Lijep pozdrav iz studija Radio Tuzle, 13 sati i 15 minuta. Dragi naši slušalci, dobrodošli u zajedničko druženje kroz emisiju Vjetar u leđa, koja se emituje svake srijede od 13 do 14 sati. Danas je 7. oktobar tekuće 2026. godine. U Tuzli nam je 20.

Kako smo i najavili, pčelarsko društvo Nektar Tuzla održalo je 21. Međunarodni sajam pčelarstva Medena Tuzla 2026. godine na Trgu Slobode. Podsjećamo, od 18. do

0: 20. septembra. A sa nama u studiju je i predsjednik udruženja Nektar Tuzla, Šefik Čević, kojeg ovog prilikom pozdravljamo i želimo dobar dan. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
1: Dobar dan vama.
0: Gospodine Čeviću, iza vas je još jedan sajam Medena Tuzla. Kako ste zadovoljni ovogodišnjim odzivom izlagača i posjetilaca na Trgu Slobode?
1: Pa evo, mogu reći da je ovaj zadnji sajam, 21. međunarodni sajam pčelarstva Medena Tuzla, bio jedan od najboljih do sada sajmova sa najvećim brojem izlagača. Bilo je negdje oko 60, imali smo izlagače iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Sajam je posjetio veliki broj građana. Dosta naših gosti iz inozemstva je došlo, posjetilo sajam. Međutim, nije onoliko koliko smo očekivali, vjerovatno zbog skupog goriva, dalekog puta. A nadamo se da će, evo, svi ovi sukobi oko tog goriva da prestanu, pa sljedeće godine da ćemo imati veći broj naših prijatelja koji su iz inozemstva. U okviru međunarodnog sajma Medena Tuzla organizovana je 12. senzorska i hemijsko-fizička kontrola kvaliteta meda na Tehnološkom fakultetu u Tuzli u laboratoriji za prenovljene tehnologije. Imali smo 554 uzorka iz 25 država, to je Australija, Amerika i Evropa, gotovo cijela. No, dijelili smo za najbolje ocjenjene vrste meda po dvije zlatne pčelice, dvije za inozemstvo, dvije za domaći med. Tako da su dvije zlatne pčelice otišle, jedna u Crnu Goru, jedna u Luksemburg, jedna u Gračanicu, jedna ovdje u Tuzlu. Tako da raspored je bio zaista, zaista dobar. I evo, proslijedili smo poštom i sva priznanja. Svi učesnici su dobili to na kućnu adresu. Zadovoljni oni, zadovoljni mi. I evo, nadamo se i sljedeće godine da će da učestvuju u međunarodnoj ovoj 13. kontroli kvaliteta meda. 13. I ono nešto broj.
0: Da, nećemo reći da je baksu za broj.
1: A nije.
0: Sad to, je bio.
1: To je najsretniji broj.
0: Recite mi, koliko je teže ili lakše iz godine u godinu održati ovaj međunarodni nivo manifestacije? Evo, i sami ste rekli da ste bili gosti i na sajmu u Beogradu.
1: Da, u prošlu subotu smo bili na 50 i nekom, evo, ne mogu sada sjetim, sajmu pčelarstva u Beogradu. To je veliko beogradsko udruženje, ima 1400 članova. Lakše bi im bilo da to organizuju i zaista su oni se potrudili da to organizuju, ali posjeta je bila vrlo mala. Opet to vežem za ovo skupo gorivo,
0: da.
1: Jer prošlih godina su dolazili organizirano autobusi iz cijele Srbije, iz Bugarske, Bjelorusije, bilo je od svakde, ponajviše iz Bosne i Hercegovine. Međutim, ove godine sam vidio samo jedan autobus iz Brčkog da je bio.
0: Da.
1: Tako da su izostali pčelari, a vjerovatno je to i do tog skupog puta i možda i lijepog vremena, pa su preći poslovi bili.
0: Da.
1: Tako da će biti sajam i u februaru u Beogradu, pa ako bude mogu ići sigurno. Ima se tamo šta i vidjeti, da. Čuti, naučiti i tako dalje. I mi idemo redovno, svake godine.
0: Kakve su opšte ocjene stručnog žirija? Kakav med jedemo?
1: Kvalitetan, izuzetno kvalitetan med. I iz godine u godinu sve med je kvalitetan bio i prve godine kao i ove sad 12. Međutim, pakovanja su se promijenila. Dizajn etiketa, pakovanje, higijena pakovanja, znači sve se to promijenilo, tako da ova kontrola kvaliteta meda ima edukativni karakter. Oni koji ne zadovolje određene parametre, pa ne dobiju neka visoka priznanja, oni dobiju naputak šta je falilo, šta treba popraviti, tako da sljedeće godine kad budu učestvovali, oni znaju kako uzorke pripremiti za kontrolu kvaliteta meda.
0: Svjedoci smo drastičnih klimatskih promjena, dugih sušnih perioda i toplotnih talasa. Kako je bila ova pčelarska godina za proizvođače sa područja Tuzlanskog kantona?
1: Pa u prvom dijelu godine bilo je dobro. Opet zavisi od lokacija.
0: Da.
1: Gdje je ko bio, kakve su mu pčeli, koliko su pčele bile spremne za korištenje bagremove paše, kakvu tehnologiju je upotrebio, pa je dobio maksimum ili minimum, jer u to vrijeme se i pčele roje.
0: Da.
1: Pa tamo gdje je bilo izraženo prirodno rojenje, tu je bio manjak meda, a tamo gdje se to spriječilo, u stvari gdje se prekinulo rojeno stanje, tu je bio i prinos meda veći nego inače što je bio. Drugi dio godine, znamo svi kako je bilo, vrelo ljeto,
0: da.
1: Dugo, bez kiše, osušilo se sve. I to će biti problem za sljedeću godinu, jer pčele nisu u drugoj polovici ljeta.

0: tad mogli da nađu ni nektar, ni cvjetni prah, kako bi obezbijedili masno tkivo koje će njima osigurati sigurno prezimljavanje. To isto kao medvjedonoka.
1: Da.
0: Kad je deloso se prezimu, onaj, tako nakupljeno masno tkivo. Bez cvjetnog praha nema ni razvoja pčelinih zajednica u sljedećoj godini. Tako da ćemo vidjeti, nadamo se da neće biti nekih velikih pomora, ali će sigurno biti određene štete.
1: S obzirom, evo, spomenuli smo teške vremenske prilike, da li su pčelari uspjeli izvući ikakve prinose? Ja. Ili je sezona bila usmjerena isključivo na preživljavanje pčelinih društva?
0: Ne, izvukli su pčelari. Izvukli su pčelari određene prinose. Međutim, u drugoj godini je bila borba kako očuvati pčelinje zajednice i u životu i vitalno ispravne. Jer matice su u ovim dugim vrelim ljetima, matice rano prestanu sa leženjem jaja.
1: Da.
0: Tako da su u košnicama tad bile uglavnom zastupljene ljetne pčele koje žive 35 do 40 dana. One biološki odumiru.
1: Da.
0: Tako da sad pčele ulaze sa manjim brojem zimskih pčela u zimu i bez kvalitetne hrane. Pčelari su morali davati vještačku hranu, to je šećer razmijećen sa vodom. Međutim, to nije prirodna hrana pčelama.
1: Da.
0: I ona im skraćuje život. Ali kad se mora pomoći da prežive zajednice, mora se i to dati. Znamo da će to na nje štetu, ali nemamo šta drugo da damo.
1: Da.
0: Tako da, evo, pčele dosta oslabljene ulaze u zimu, jednim dijelom zbog toga, drugim dijelom zbog invazije krpelja koji se zove varroa destruktor.
1: Mm-hmm.
0: To je parazit koji siše krv kod pčela, hemolimfu. I na takav način doprinosi smanjenju broja pčelinih zajednica. Što će svakako se odrasti u sljedećoj godini. Tad rekao, nadamo se da neće biti masovnih pomora, ali da će biti štete, bit će.
1: Nadamo se da će to naši pčelari prevazići bez obzira na sve probleme sa kojima se susreću. Pčelarsko društvo Nektar je poznato po promociji ekološke održive pčelarske prakse. Koliko je danas izazovno pčelariti na ekološki i odgovoran način u ovakvim uslovima ekološke krize?
0: A, vrlo izazovno. Vrlo izazovno i nije lako. Dakle, da se neko bavi ekološkom proizvodnjom, zaista mora svjesnost o proizvodnji, o načinu proizvodnje, o tehnici, o tehnologiji mora biti na visokom nivou. Osim toga, u krugu od 3 km ne smije biti nijedna pčelinja zajednica do vas, ne morate imati prirodni vosak, morate u stvari napraviti krug u vašoj proizvodnji. Dakle, vosak mora da se proizvede na tom području, med mora da se proizvede na tom području i sve ostale komponente moraju da potiču sa tog geografskog područja gdje se praktikuje ova ekološka proizvodnja.
1: Da.
0: Dakle, vrlo, vrlo težak posao. Ali, evo, može se, onaj ko se posvjeti tome, može da to radi uspješno, ali mora biti i odgovorno.
1: Jasno. Jedan od ključnih ciljeva vašeg udruženja i analize koji provodite jeste borba protiv lažnog meda na tržištu. Koliko je patvoreni med i dalje prisutan na našim policama i u teglama pored puta i kako obični građani mogu prepoznati pravi proizvod?
0: Pa što se tiče prepoznavanja, obični građani mogu prepoznat pravi proizvod posjećujući ove sajmove pčelarstva, degustirajući med, bez obaveze da kupe, da idu od tezge do tezge, da degustiraju, da se upoznaju sa senzorskim osobinama određenih vrsta meda. To je miris, ukus, boja, aroma. Dakle, sve to čini jedan proizvod prepoznatljivim. Vi ako nemate pojma o tim senzorskim osobinama bilo koje vrste meda, nećete moći ni prepoznati.
1: Da.
0: Vama će svaka slatka materija biti med. A med proizvode samo pčele. Znači, čovjek ne može proizvesti med. To samo mogu pčele da proizvedu po posebnoj tehnologiji koja je samo njima poznata. Znači, to ni laboratorija ne može tako proizvod da napravi. A kamo li ljudi? Ovo, pored ceste, što se nalazi, to su patvorine koje ne trebali džaba uzeti. Evo, nude džaba, prolaznicima tamo ne uzimajte, jer će to naštiti vašem zdravlju. U tvrdim centrima je slična situacija, jer je to mješavina meda iz Evropske unije i meda izvan zemalja Evropske unije. Tako da to može biti, evo, iz Bosne i Hercegovine 1%, a 99%, evo, sada ne govorimo dakle.

0: ali postoji takva mogućnost. Dakle, med treba kupiti od lokalnih proizvođača, naravno, prije toga treba stvoriti povjerenje između, da. Evo kad je pčelarstvo u pitanju, između pčelara i varskog konzumenata, i ne treba postavljati pitanje je li skupo.
1: Da.
0: Ova cijena meda od 20 do 30 maraka nije ni približno realnoj cijeni po uloženom trudu, po materijalu, po odlascima, dolascima, kontrolama i tako dalje. Ali pošto je kupovna moć našeg stanovništva izuzetno niska, onda pčelari gledaju da eto sa tom cijenom približe svakom građaninu da bare može 2-3 kilograma u toku godine nabaviti i imati u ovim kritičnim danima kad dolazi zima, dakle, novima, decimar.
1: Da.
0: I o tome se radi. Ako bi gledali financijsku računicu unazad 10 godina, pa mislim da bi mi bili negdje na granici isplativosti.
1: Da.
0: Da li bi bili nešto u minusu ili u plusu, ako bi bilo u plusu nešto malo. Jer godine su sve gore i gore.
1: Da. Nadamo se da su naši slušalci poslušali vaše savjete kako da prepoznaju pravi domaći med. Da li domaći pčelari imaju adekvatnu institucionalnu podršku, posticaje kako na kantonalnom, tako i na federalnom nivou, da bi ostali konkurentni i preživjeli loše sezone?
0: Pa pčelari imaju tu podršku. Imaju, naši pčelari u Tuzli imaju podršku grada, 6 maraka po košnici. Sa kantonalnog nivoa to je 11 maraka, sa federalnog 15, što je, kad se sve sabere, 27 maraka, čini mi se, po košnici, što je za sad dobra situacija i može ona pokriti 70% ovih troškova liječenja, dohrane, prehrane, odvoza, dovoza. Možemo reći da smo zadovoljni sa ovom podrško. Mogla bi ona biti možda i bolja, sad ne znam, ne ulazim u budžete, pa ne znam kako se, ni kako se planiraju, ni kako se raspoređuju, ali mislim da je većina pčelara zadovoljna sa ovom podrškom koja dolazi iz samog grada, kantona i federacije.
1: Drago mi je da je tako i da ste zadovoljni kada je u pitanju podrška. Pčelarsko društvo Nektar aktivno vodi prepoznatljivu školu pčelarstva. Kakav je interes mlađih generacija u Tuzli za pčelarstvo? Imamo li smjenu generacija ili ovaj zanat polako stari i izumire?
0: Pa, evo, hajde reći ovako, da će možda za jedno 15 godina da ostari i izumre. Mlađa populacija, mlađe generacije, radno sposobni ljudi ne vide perspektivu u ovoj državi. Žao mi je zbog toga, jer najlakše se može uspjeti u svojoj matičnoj državi. Znate jezik, znate običaje, kulturu, način poslovanja i svega toga. I nije vam teško ni pozajmiti sredstva pa početi neki posao i tako dalje, uspjeti. Odlaze masovno u ove zapadne zemlje, naravno ni tamo ne cvjetaju ruže, kad se sve sabere i oduzme, plati stanarina, plati osiguranja razna, ne ostane Bog zna što, možda jedna plata kako je u Bosni i Hercegovini. Ali takva je situacija.
1: Da.
0: Mislim da neće samo da pčelarstvo izumre, nego će i mnoge druge zanatske djelatnosti da nestanu. Naravno, bit će to šteta, ali vlast mislim da ne čini dovoljno da bi se ti mladi ljudi zadržali. Moralo bi se više pažnje posvetiti tim ljudima. Naravno, to su obrazovani ljudi, uglavnom visoko obrazovani, sa srednjim školama. Korisni bi bili u Bosni i Hercegovini nego u Austriji, u Njemačkoj, Švicarskoj, da ne nabrajamo dalje. Dakle, trebalo bi malo, da bi bilo više, znači, mlad čovjek se mora pogurati.
1: Naravno, naravno.
0: Da li materijalno, da li moralno, da li sa sredstvima, nekakvim obrtnim, znači, mora se dati pomoć da bi stao na noge. Kad stane na noge, onda možete uvoditi onaj poreze i doprinose i ne znam nijako je šta, ali barem nek stane.
1: Da.
0: Godina dvije, pa onda nek ulazi u sistem.
1: Koji su naredni koraci pčelarskog društva Nektar nakon uspješno realizovanog sajma u septembru i koju biste poruku ili savjet poslali građanima kad je u pitanju konzumacija domaćih pčelnih proizvoda u susret pristojeći sezone gripe i prehlade?
0: Pa evo, mi već sad od ovog mjeseca počinjemo radionice koje će biti održane u naredni 4 mjeseca u cilju odgoja majevičkih matica. Matice su u košnici kraljice, to su u suštini generali koji komaduju kompletno

0: svoj uzeli.
1: Da. Naravno, evo da kažemo za kraj, da li imate neki savjet koji biste poslali građanima kada je u pitanju konzumacija domaćih pčelnih proizvoda u susret predstojećoj sezoni?
0: Pa evo, ja sam rekao malo prije.
1: Prehlade.
0: Isključivo med treba kupovati od naših domaćih proizvođača. Prije svega što je to visoko kvalitetan, naš autohtoni med. S treće strane, tim proizvođačima, pčelarima, to su mali, da kažemo, biznismeni, ajde, pomaže se da mogu da prošire svoju proizvodnju, da je modernizuju, da se edukuju i da novac ostane u Bosni i Hercegovini. Iz tog novca se finansiraju i ovi fondovi socijalni, penzioni i svi ostali. Tako da, dakle, treba više patriotske svijesti.
1: Tako je. Mi vam se još jednom zahvaljujemo na razgovoru i želimo vam puno sreće i uspjeha u daljem radu.
0: Hvala i veoma na pozivu.
1: Poštovani slušaoci, bio je to naš gost i sagovornik Šefik Čivić, predsjednik udruženja pčelarskog društva Nektar iz Tuzle.
2: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: privredne novosti.
1: Pratite privredne novosti za srijedu 7. oktobar. Nakon nešto više od 3 sedmice renoviranja, Dajhman prodavnica u Bingo City centru Tuzla danas je ponovo otvorila svoja vrata u potpuno osvježenom i modernizovanom prostoru. Povodom ponovnog otvaranja kupce od 7. do 10. oktobra očekuje posebna pogodnost uz kupovinu nesniženih artikala. Drugi artikal bit će snižen 20%, dok će na treći artikal kupci ostvariti 30% popusta. Nakon renoviranja prodavnica donosi i novine u ponudi, među kojima se posebno izdvaja novi sportski odjel. Kupcima će biti dostupan bogatiji izbor sportske obuće za žene, muškarce i djecu, čime je ponuda dodatno prilagođena cijeloj porodici. Dajhman prodavnica Bingo City centar Tuzla nalazi se na adresi Mitra Trifunovića 2. A kupci će svakako danas ponovo moći posjetiti obnovljeni prostor i pogledati novu ponudu. Tuzla će 15. oktobra dobiti novi prostor namijenjen igri, zabavi i druženju za djecu i mlade. Na 5. spratu robne kuće Tuzlanka svoja vrata od 9 sati otvaraju igrionica Skylop i Coffee, Candy and More by Maja. Skylop prostiraće se na oko 1000 kvadratnih metara. Prostor će ponuditi sadržaje prilagođene različitim uzrastima. Otvaranjem novog prostora robna kuća Tuzlanka dodatno će proširiti ponudu sadržaja za djecu, mlade i porodice, objedinjujući na jednom mjestu igru, zabavu, druženje i prostore za odmor. Skylop i Coffee, Candy and More by Maja radit će svakog dana od ponedjeljka do nedjelje u terminu od 9 do 21 sat. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana starih osoba Crveni križ Tuzlanskog kantona danas organizuje tradicionalni sajam proizvoda i usluga za starije osobe 65+. Sajam je otvoren do 15 sati na Trgu slobode u Tuzli. Organizuje se u

Bilo je to sve što sam pripremili u ovom izdanju emisije Vjetar u leđa. Slušajte nas i naredne srijede u isto vrijeme i na istom mjestu. Pozdrav od ekipe u sastavu Edin Bučuk i Milica Matuzović. Želimo vam ugodan ostatak dana. Hvala vam za pažnju i do slušanja.

0: 02-525-0608 ili 03-525-1061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Wow, još je ljepši.
4: Vidi, sportski odjel za mene.
5: I za mene.
3: Pa, i za mene.
4: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
7: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
9: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Uz podršku vlade Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva kulture i sporta, grad Tuzla je nedavno uspješno završio realizaciju projekta adaptacija objekta Doma književnosti na lokaciji Soni trg u Tuzli, kojim su značajno unaprijeđeni uslovi za korištenje ovog važnog objekta kulture. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je oko 104.000 konvertibilnih maraka, što je podrazumijevalo obnovu unutrašnjih prostora, instalacija dijela stolarije, krovne konstrukcije i fasade.

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH privremeno je obustavio distribuciju i preporučio privremenu obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača koja se koristi za zaštitu novorođenčadi od tuberkuloze. Mjera je donesena preventivno nakon informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama poslije imunizacije u Hrvatskoj, gdje je također obustavljena primjena ove vakcine i pokrenuta daljna istraga. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba, Crveni krst Studentskog kantona je i ove godine organizovao tradicionalni sajam proizvoda i usluga za starije osobe 65+, u saradnji sa mrežom aktivnog starenja, a uz podršku grada Tuzla. Sajam se održava na Trgu Slobode, gdje se posjetioci mogu upoznati sa radom aktivnih članova, te na taj način podržati ono što rade i proizvode. U okviru manifestacije Oktobar mjesec knjige, koju organizuje Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, sinoć je predstavljena knjiga Put u život Lava Tolstoja u prijevodu Rezula Mehmedovića. Riječ je o prvom prijevodu na bosanski jezik posljednjeg Tolstojevog obimnog dijela, svojevrsnog filozofskog didaktičkog rezimea njegovih promišljanja. Odbojkašice Tuzlanske slobode nakon godinu dana ponovo su dio premijer lige BiH. U prvom kolu na domaćem terenu poražene su od Igmana sa Iliđe rezultatom 0-3, ali poraz na startu ne mijenja njihove ambicije i raspoloženje pred nastavak sezone. U ekipi, kako ističu, nema odustajanja, pogled je već usmjeren ka narednim utakmicama i novim prilikama za osvajanje bodova. Prva prilika bit će za vikend u Goreždu. U našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

0: formular koji vi ispunjavate bude maksimalno jednostavan. Dakle, tu su osnovni podaci, kao što su naziv neformalne grupe, inicijativu koju ispunjavate, kontakt osoba, a i u slučaju da se desi neka greška pa dođe do komplikacije ili ne ispunite pun formular, mi smo tu, javit ćemo vam se i na taj način ćemo pokušati da što više imamo ljudi uključeno sve ovo. Naravno, kao što je Belmin spomenuo, trudit ćemo se da vršimo ažuriranje svakih par mjeseci. Čisto da vidimo da li je neformalna grupa dobila više članova, da li je neformalna grupa aktivna i slično, da li im trebaju neke nove stvari, da li su promijenili status i slično. Svi podaci su privatni, to je isto jako bitno da naglasimo. Dakle, ta baza se neće širiti, to jeste privatni podaci se neće širiti. To je čista baza u koju mi bi koristili kako bi dijelili resurse dodatno.
1: Možda da još pojasnim, osim baze, na čemu će udruženje još raditi u narednom periodu i naravno kako postati član udruženja Mladih Link?
2: Znači, za mene sigurno pitanje. Pa naime, pored ove baze, znači imamo u sklopu ovog projekta koji finansiraju Vlada Federacije, tačnije Federalno ministarstvo kulture i sporta i grad Tuzla, imamo i još aktivnosti, evo imamo, ako ne bude kiše, subotu i nedjelju na trgu ćemo pričati sa mladim o neformalnim grupama, dijeliti neke promo materijale, mafine, isto tako. Također imat ćemo jedan završni događaj gdje će opet mladi imati svoju ulogu, dovećemo i nekoliko mladih aktivista. Pored toga, udruženje ima i drugih projekata. Imali smo, eto, skoro je završen projekat gdje smo imali društvene igre zapravo u kafiću. Mladi su imali, preko 70 mladi učestvovali na tome.
1: To je bilo kvizu, ja mislim da je bilo.
2: Prvo je bio kviz u januaru, a onda smo ponovili projekat sa kultom i već smo, u toku ljeta je to bilo, malo je kasnilo, imali smo društvene igre u Bluesberry baru gdje su mladi imali i besplatna pića kao i do sada. To će se naravno nastaviti čim naleti neki donator, a što se tiče učlanjenja, prosto na našoj stranici postoji forma, svi dokumenti su dostupni, što je zanimljivo. Također, članovi novi imaju pogodnosti, znači Unlimited Cloud, Canva Premium i druge mnoge pogodnosti, ali ono što je najzanimljivije je transparentnost udruženja. Svi ovi projekti što mi pišemo su članovima potpuno dostupni, znači kompletna dokumentacija projekta je dostupna, ne bi li potakli članove da možda se aktiviraju na nekom polju.
1: Belmin, Aldina, mnogo toga radite i hvala vam na tome, jer ne radite samo za mladi, radite za cjelokupnu zajednicu i to naši sugrađani moraju biti svjesni i zaista ste osvježenje na ovoj nekoj našoj sceni udruženja, tako
0: hvala.
1: Da kažem.
0: Hvala.
1: I samo nastavite dalje, a mi ćemo svakako pratiti vaš rad.
0: Hvala vam.
1: Razgovarala sam sa Belminom Tukićem, predsjednikom Udruženja Mladih Link i koordinatorom projekta, te Aldinom Hađić, asistenticom za neformalne grupe u sklopu udruženja. Čuli ste, ovi mladi ljudi zaista rade dobar posao. Pratite njihove društvene mreže i malo se više informišite i naravno učlanite se.

0: U nastavku programa govorimo o sportu, tačnije o odbojci i tuzlanskim lastavicama. Odbojkašice Slobode vratile se u Premier ligu Bosne i Hercegovine, a nova sezona za njih je i zvanično počela. Prvo kolo donijelo je težak zadatak, ekipa Slobode u Majdanu gostila Igmansa i Liđe, a susret je završen pobjedom gošći rezultatom 3-0. Ipak sezona je tek na početku, pa je svakako ovo i prilika da se osvrnemo na njihov rezultat, njihovu igru, ali i na sve ono što ih čeka. Sa nama je danas Lara Ganibegović. Evo na početku da se osvrnemo na sam početak sezone. Tvoje prijateljice, sa igračice su mi već gostovale prije samog početka i bili smo nekako svi uzbuđeni. Jer nadam se da nije spasnulo to poslije prve utakmice.
1: Nije.
0: Da malo prokomentaršemo. Kakva je bila ekipa protiv koje ste igrali? Kako je ti ocjenjuješ?
1: Pa ekipa Igmana je generalno važi za možda jednu od boljih ekipa. Mi smo smatrali da mi to možemo dobiti, ali ja mislim da je glavni uzrok ovog poraza to što smo, mislim, imali generalno loš dan ekipno. Neke se stvari možda nisu ni poklopile, ali ništa, mi nastavljamo dalje, trućemo se, naredno gostovanje nam je u Goraždu, tako da idemo dalje. Mislim, nije nas to poljuljalo.
0: A jesu li vam sve igračice bile na raspolaganju taj dan utakmice ili je tu bilo izmjena nekih?
1: Nisu. Tamara, ona je bila kod vas prije početka sezone. Na pripremnoj utakmici doživjela je povredu, pa tako da smo igrali bez nje u sastavu. Smatram da bi bilo drugačije da je ona bila tu, ipak njeno iskustvo i godine igranja odbojke bi sigurno učinile svoje, ali eto, tako je kako je, moramo se snalaziti.
0: Nemojte gubiti nadu, ni slučajno.
1: Neću.
0: Jer zaista ste se dobro potrudili i prošlu sezoni, došli ste ovdje gdje jeste. Evo, kako teče općenito vaš trenažni proces? Da li to znači da sada malo više trenirate?
1: Pa što se tiče prošle sezone,

0: Pa možda ekipa Gacka koja je prošle sezone bila prvak, isto tako ekipa Kula iz Gradačca. Oni su se borili sa Gackom u finalu play-offa za prvaka. S tim da smo mi igrali protiv ekipe Kule pripremnu utakmicu, vidjeli smo na čemu smo. Pa eto, možda bi te dvije ekipe za sad izdvojila. Naravno, imamo tu sad ekipu Igmana od koje smo doživjeli poraz, ali mislim da bi se to moglo se doći na svoje. Da, hoće.
1: Što su možda neke vaše najjače strane u ekipi?
0: Pa rekla bih iskustvo. Imamo dvije igračice koje baš dugo igraju. Tu je Tamara i naš kapiten Selma. Isto tako imamo igračice koje su igrale u inostranstvu, pa i ta strana iskustva. A isto mislim da nam je i ta naše godine, to jest dosta smo mlada ekipa, mislim da možemo fizički možda više izdržati nego neke ekipe koje imaju dosta starijih igračica u svom timu.
1: A šta bi mogle možda popraviti? Šta bi, na čemu bi mogle više raditi? Po tvojom mišljenju, ništa nije pogrešno.
0: Pa ne, mislim da bi se svaka od nas trebala individualno posvetiti nekim stvarima. Mislim da su nas te individualne greške zapravo i koštale ovog poraza. Krenuši od sebe, naprimjer moj servis je ovu utakmicu bio jako loš. Tako da, mislim na individualne te stvari.
1: Ima li neka možda utakmice ili protivni koji su posebno radili?
0: Pa pošto sam ja iz Gradačica, ja jako volim igrat protiv mog matičnog kluba, to je Kula Gradačac. A sad što se tiče generalno ekipe, vjerujem da je svakoj igračici to neka druga ekipa i vjerovatno neki drugi motiv. Tako da.
1: A kada govorimo o podršci u Medanu i općenito, koliko je bitna za vas, koliko vam je ona zaista vjetar u leđa?
0: Pa svakako da nam je bitna svaka podrška i ovim putem bih iskoristila priliku da pozovem što više navijača, zato što nakon prošle sezone koja je možda gledaocima bila malo možda dosadnija, ova bi mogla biti dosta zanimljivija, pa ih pozivam da dođu da nas podrže.
1: I kada iduća utakmica, protiv koga?
0: Iduća utakmica je sada u subotu u Goraždu. Nakon toga u srijedu gostujemo opet Igmanu u kup utakmici i nakon toga nam je domaća utakmica protiv ekipe Belvoli u Mejdanu.
1: I otprilike već na prvoj utakmici, kakav rezultat možemo očekivati?
0: Pa mi se nadamo pobjedi.
1: Da.
0: S tim da nas je poraz malo poljuljao i sad se, mislim, spremamo se naravno čitavu ovu sedmicu za ekipu Goražda, pa eto, mi se nadamo pobjedi.
1: No, bit će pobjede, Laro.
0: Ako Bog da.
1: Laro, hvala mnogo. Još jednom možda evo da pozovemo svakako kada god igrate u Mejdanu da dođu, ali mogu i da vas vala prati, je li tako?
0: Naravno.
1: Još jednom hvala ti i sretno.
0: Hvala.
1: Razgovarala sam sa Larom Garnibeković, našom lastavicom, odbojkašicom od bojkaškog kluba Sloboda. Čuli ste, pred njima su mnoge utakmice i nadamo se što boljim rezultatima. Naše djevojke će se zato zasigurno posjetiti.

inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Wow, još je ljepši.
2: Vidi, sportski odjel za mene.
3: I za mene.
1: Pa, i za mene.
2: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
9: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
10: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
11: Dada!

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Za adaptaciju Doma književnosti izdvojeno 104.000 konvertibilnih maraka, većinu sredstava osigurala federalna vlada. Privremeno obustavljena primjena BCG vakcine u federaciji. Sajam 65 plus u Tuzli okupio aktivne članove i predstavio njihove proizvode i usluge. Sutra pogoršanje vremena. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Centralna izborna komisija nastavlja objavljivati ažurirane preliminarne rezultate. U utrci za člana predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda trenutno vodi Denis Bećirović sa 26,80% glasova, iz reda hrvatskog naroda Darijana Filipović sa 13,78%, dok je među kandidatima iz reda srpskog naroda u prednosti Željka Cvijanović sa 55,60%. Za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine u federaciji trenutno vodi SDA sa 31,60%, dok je u Republici Srpskoj na prvom mjestu SNSD sa 41,25% glasova. SDA vodi u izboru za parlament federacije sa 30,60%.

0: 65%. Za predsjednika Republike Srpske trenutno vodi Savo Minić sa 52,34% glasova, dok je SNSD na prvom mjestu iza Narodnu skupštinu Republike Srpske sa 39,14%. U Tuzlanskom kantonu za Skupštinu Tuzlanskog kantona trenutno vodi SDA sa 36,19% glasova, slijede SDP sa 18,02% i lista Željko Komšić za Građansku državu sa 8,78%. Podsjećamo, riječ je o preliminarnim rezultatima CIK-a BiH, a obrada glasačkih listića još nije završena. Od ostalih aktuelnosti izdvajamo: uz podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva kulture i sporta, grad Tuzla završio je realizaciju projekta adaptacija objekta Doma književnosti u Tuzli, kojim su značajno unaprijeđeni uslovi za korištenje ovog važnog objekta kulture. Aleksandra Andrić.
1: Adaptiran je Dom književnosti u Tuzli. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je 103.931 konvertibilnu marku, od čega je Federalno ministarstvo kulture i sporta osiguralo 98.378 konvertibilnih maraka, dok je grad Tuzla obezbijedio preostala sredstva do ukupne vrijednosti izvedenih radova. Edin Jahić, direktor Centra za kulturu Tuzla, u čijem sastavu djeluje Dom književnosti.
2: Urađena je kompletna adaptacija Doma književnosti, urađena je fasada, termoizolacija je postavljena na zidove, urađena je također i termoizolacija na plafone, zamijenjen je krov, urađeni su unutrašnji radovi, zamijenjeni su prozori, tako da Dom književnosti danas ima, dakle, jedan sasvim novi izgled, energetski je dosta sada efikasniji i funkcionalniji i puno ljepši.
1: U Domu književnosti dvije su stalne muzejske postavke posvećene velikim književnicima Meši Selimoviću i Dervišu Sušiću. Stvoreni su uslovi za uređenje muzejske postavke posvećene Nedžadu Salkoviću.
2: Pored dva tuzlanska velikana Meši Selimovića i Derviša Sušića, mi sad trenutno uređujemo i prostor za našeg princa Sevdaha, Nedžada Salkovića, čovjeka o kojim je suvišno bilo šta reći. Mislim, samo kad spomenimo njegovo ime, svima nam se pojavi osmijeh na licu. Drago mi da su kompletni radovi završeni. Sada kreće nabavka opreme koja je potrebna za tu muzejsku postavku. To su vitrine, ormari, muzejska rasvjeta, tako da ovih dana pokrećemo postupak nabavke i evo očekujemo da ćemo do kraja godine tu muzejsku postavku otvoriti ovdje zajedno i da nam Nedžada dođe da otvori tu muzejsku postavku.
1: Sami građani prepoznali su značaj Doma književnosti. Pored Tuzlaka, česti su gosti iz dijaspore te zemalja okruženja.
2: Najviše nam dolazi naši građani koji žive u dijaspori i često sa sobom povedu svoje goste iz dijaspori, tako da stranci dolaze ovdje. Ono što je jako interesantno, da nam dosta dolazi i gosti iz okruženja, dakle iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, kada čuju samo ime Meše Selimovića, Derviša Sušića, dakle zaintrigira ih to, tako da rado dolaze ovdje ovaj prostor, a sada kad postavimo postavku Nedžada Salkovića, mislim da će Tuzlaci, ali i svi oni koji voli Nedžada Salkovića, rado dolaziti u ovaj prostor da posjeti, da vidi tu postavku koja će biti zaista fantastična.
1: Obnovljen i funkcionalni Dom književnosti nastavlja biti mjesto susreta građana s književnošću i kulturnom baštinom Tuzla. Ulaganje u ovaj prostor, poručuju iz Centra za kulturu, ujedno je i ulaganje u očuvanje vrijednosti koje pripadaju svim generacijama.
0: Slijedi pregled agencijskih vijesti.
3: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine saopćila je da je kvalitet BCG vakcine proizvođača iz Sofije, koja je tokom 2026. godine uvezena u Bosnu i Hercegovinu, zadovoljavajući. Nakon informacije Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine o obustavi distribucije i primjene ove vakcine u Hrvatskoj zbog sumnje u neispravnost kvaliteta, provedene su dodatne provjere. Sve serije koje su uvezene prošle su posebnu kontrolu kvaliteta u kantonalnom laboratoriju Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, pri čemu nisu utvrđene nepravilnosti, saopšteno je. Iz agencije dalje navode da u Bosni i Hercegovini od 2020. godine nije prijavljen jedan slučaj sumnje na neželjene reakcije na ovu vakcinu. Roditeljima i pedijatrima poručeno je da kod djece bez simptoma nisu potrebne posebne mjere. Ukoliko se pojave mogući simptomi, potrebno je obratiti se pedijatru. Ministar za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić boravi u Baku gdje učestvuje na međunarodnoj konferenciji

0: o nestalim osobama i pravu porodica da saznaju istinu o svojim najmilijima. Bosna i Hercegovina je predstavila vlastita iskustva u traženju i identifikaciji nestalih, naglašavajući značaj međunarodne saradnje, snažnih institucija, forenzičkih metoda i kontinuiranog rada na terenu. Službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine oduzeli su na području Tuzle veću količinu tekstilne robe za koju se sumnja da je bila namijenjena za nelegalni promet, a čija je vrijednost oko 368.000 konvertibilnih maraka. Pronađeno je ukupno 2.180 komada tekstilnih proizvoda, među kojima su Texas pantalone, dukserice i majice namijenjene tržištu Bosne i Hercegovine i obilježene oznakama poznatih svjetskih robnih marki. Saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Aktivnosti su sprovedene u skladu sa instrukcijama i uputstvima tužilaštva Bosne i Hercegovine te naredbom suda Bosne i Hercegovine.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Širom Francuske već gotovo dvije sedmice protestuju učenici zbog sve češćeg otkazivanja nastave, prevelikog broja učenika u razredima i lošeg stanja školskih zgrada. U međuvremenu su pojedine proteste zasjenili i ozbiljni neredi. Vlada istovremeno optužuje ljevičarsku stranku da politički koristi proteste i političke blokade škola. U pismu upućenim ministrima zatraženi su konkretni prijedlozi za bržu nadoknadu izgubljene nastave, prilagođavanje školskih zgrada da sve toplijim ljetima te veću transparentnost sistema za upis na visoka sveučilišta. Prve odluke zajedno s financijskim okvirima i rokovima provedbe trebale bi biti donesene već tokom oktobra. Građani Slovenije će 11. oktobra izaći na birališta kako bi se izjasnili na 4 referenduma, od kojih se jedan direktno tiče državljana trećih zemalja sa stalnim boravkom. U fokusu javnosti je glasanje o ukidanju prava glasa na lokalnim izborima strancima, među kojima su najbrojniji građani iz država bivše Jugoslavije. Od ukupno 4 referenduma koji će se održati 11. oktobra, jedan je obavezujući, dok su preostala 3, uključujući i ova o pravima stranaca, konsultativnog karaktera. Uoči izlaska na birališta u Sloveniji je organizovana javna debata u kojoj su učestvovali isključivo registrovani organizatori kampanje. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen osudila je i najnoviji val ruskih napada na Ukrajinu, optuživši Moskvu da provodi namjernu strategiju terora. Najavila je da će Europska komisija Ukrajini isplatiti 1,24 milijarde eura za nabavku dronova i projektila. Von der Leyen je navela da Rusija nastoji svakodnevni život učiniti nemogućim za Ukrajince koji žele živjeti u miru. Kako bi zaštitila ljude i infrastrukturu, Europa pojačava podršku i drugi moraju povećati svoju podršku, istakla je.
2: Svjetski dan dostojanstvenog rada obilježava se danas ciljem ukazivanja na značaj dostojanstvenih uslova rada, pravednih plata, sigurnosti na radnom mjestu i poštivanja prava zaposlenih. Dostojanstven rad podrazumijeva mogućnost zaposlenja uz pravičnu zaradu, sigurne i zdrave uslove rada, socijalnu zaštitu te poštivanje osnovnih prava radnika. Ovaj dan prilika je da se podsjeti i na potrebu za unapređenjem položaja zaposlenih i stvaranjem radnog okruženja u kojem se poštuju dostojanstvo i prava svakog radnika. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba, Crveni krst Tuzlanskog kantona je i ove godine organizovao tradicionalni sajam proizvoda i usluga za starije osobe 65+, u saradnji sa mrežom aktivnog starenja, a uz podršku grada Tuzle. Sajam je održan na Trgu Slobode, gdje su se posjetioci upoznali sa radom aktivnih članova, te na taj način podržali ono što rade i proizvode.
1: Iz kulture.
2: U okviru manifestacije Oktobar, mjesec knjige, sinoć je u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona predstavljena knjiga Put u život Lava Tolstoja. Knjiga donosi razmišljanja o životu, moralu i filozofiji kroz ideje različitih kultura i brojnih mislilaca. Irma Krčarić.
3: U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona predstavljena je knjiga Put u život Lava Tolstoja u prijevodu Resula Mehmedovića. Put u

0: Život prvo je izdanje posljednjeg Tolstojevog obimnog djela na bosanskom jeziku. Riječ je o svojevrsnom filozofsko-didaktičkom rezimeu. Mirsad Kunić, promotor.
1: Ovo djelo konkretno je manje poznato i ono nije ni bilo ni objavljeno za života, nego je posthumno objavljeno, a zapravo to i nije djelo u klasičnom smislu, nije književno djelo, to su njegova promišljanja na različite teme, na teme života, smrti, odnosa čovjeka i Boga, ljubavi, patnje, zla, dobra i tako dalje, dakle na različite teme. I on se u ovoj knjizi bavi zapravo i samo preispitivanjem, pošto posljednjih nekoliko decenija to i jeste njegov način života, on preispituje sebe u moralnom smislu, u duhovnom smislu i sve te svoje misli on sabere i stavlja u ovu knjigu, a ovo je samo jedna od knjiga tog tipa.
0: Knjiga objedinjuje ideje i učenja različitih civilizacija i filozofskih tradicija. Jedan od promotora, Omar Brkan, ističe značaj prevođenja ovog dijela na bosanski jezik, kao i to da dijelo u sebi sadrži jedno posebno poglavlje.
2: Jedno posebno poglavlje koje ni u izvornom izdanju u Rusiji nije objavljeno integralno zbog svoje ideološko-političke nekompatibilnosti. Ali je sada u Resolovom prevodu u izdanju izdavačke kuće Dialogos u koizdavaču sa BKC-om uvršteno ovu knjigu, te je to prvi prevod tog dodatka na neki od južnoslavenskih jezika uopšte, što ovoj knjizi daje jedno ekskluzivno svojstvo.
0: Jedan od suizdavača je javna ustanova Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona.
3: PKC i ranije imao svoju izdavačku djelatnost i to vrlo uspješno, međutim evo pokušavamo zadnjih godina da je vratimo na onaj nivo kako je to nekad bilo, pokušavamo barem u jednom godišnju jednu knjigu izdati. Kada je u pitanju ova knjiga, ono što nam je bio motiv je da je to u stvari njen prvi prevod na bosanski jezik, kako smo čuli od našeg partnera u ovom projektu da ih skoro da i nema u bibliotekama u Bosni i Hercegovini, čisto možda jedan primjerak je bio i to prevod sa srpskog jezika i to nam je bio motiv evo da pokušamo dati naš prinos da jedno takvo zaista djelo koje vrijedi da se nađe na policama biblioteka, da damo svoj prinos da one i dođu u biblioteke. Ono što će BKC uraditi, i to je naš dio u ovom cijelom projektu, je da te knjige distribuiramo prema bibliotekama, prije svega u Tuzlanskom kantonu, zatim na univerzitetskim našim zajednicama koje ovdje postoje, zatim visokoškolskim ustanovama.
0: Promociju je muzičkim nastupom upotpunio Amel Kurtalić, učenik osnovne muzičke škole Tuzla. Promocija je održana u okviru manifestacije Oktobar mjesec knjige.
4: Sport. Odbojkašice Tuzlanske Slobode nakon godinu dana ponovo su dio premijer lige BiH. U prvom kolu na domaćem terenu poražene su od Igmana sa Iliđe rezultatom 0-3, ali poraz na startu ne mijenja njihove ambicije i raspoloženje pred nastavak sezone. U ekipi, kako ističu, nema odustajanja. Pogled je već usmjeren ka narednim utakmicama i novim prilikama za osvajanje bodova. Opširnije u izjavi Lare Ganibegović.
5: Ekipa Igmana je generalno važi za možda jednu od boljih ekipa. Mi smo smatrali da mi to možemo dobiti, ali ja mislim da je glavni uzrok ovog poraza to što smo, mislim, imali generalno loš dan ekipno. Neke se stvari možda nisu ni poklopile, ali ništa, mi nastavljamo dalje, trućemo se, naredno gostovanje nam je u Goraždu. Tako da idemo dalje. Mislim, nije nas to poljuljalo. Ovim putem bih iskoristila priliku da pozovem što više navijača, zato što nakon prošle sezone, koja je možda gledaocima bila malo možda dosadnija, ova bi mogla biti dosta zanimljivija, pa ih pozivam da dođu da nas podrže. Iduća utakmica je sada u subotu u Goraždu, nakon toga u srijedu gostujemo opet Igmanu u kup utakmici i nakon toga nam je domaća utakmica protiv ekipe Belvoli u Mejdanu.
4: Vremenska prognoza. Sutra umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuje se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim

prirodnim i dijelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevna od 18 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Poštovani slušalci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredile se Nada Ahmetović i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak dana.

0: turali@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Wow, još je ljepši.
4: Vidi, sportski odjel za mene.
5: I za mene.
3: Pa, i za mene.
4: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.

0: čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Wow, još je ljepši.
2: Vidi, sportski odjel za mene.
3: I za mene.
1: Pa, i za mene.
2: Deichmann je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Deichmann.
4: Veliki
3: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka.

prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

Klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, puj pike ne važi.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki
5: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu.

0: pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solac sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Wow, još je ljepši.
2: Vidi, sportski odjel za mene.
3: I za mene.
1: Pa, i za mene.
2: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci i gledaoci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Stranka Demokratske akcije osvojila najviše glasova za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Za adaptaciju Doma književnosti izdvojeno 104.000 konvertibilnih maraka, većinu sredstava osigurala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Privremeno obustavljena primjena BCG vakcine u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sajam 65+ u Tuzli okupio aktivne članove i predstavio njihove proizvode i usluge. U Bosansko-kulturnom centru Tuzla predstavljena knjiga Put u život Lava Tolstoja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nastavlja objavljivati ažurirane preliminarne rezultate izbora. Podaci se i dalje mijenjaju kako traje obrada glasačkih listića, a poznati su i novi presjeci rezultata za različite nivoe vlasti.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine iz minute u minutu objavljuje nove podatke za preliminarne rezultate za opće izbore 2026. godine. Prema posljednjem presjeku, kada je riječ o izboru za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, trenutno vodi Denis Bećirović sa 26,77% glasova, iz reda hrvatskog naroda Darijana Filipović sa 13,86%, dok je među kandidatima iz reda srpskog naroda u prednosti Željka Cvijanović sa 55,59%. Za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine u federaciji trenutno vodi SDA sa 31,6%, dok je u Republici Srpskoj na prvom mjestu SNSD sa 41,22%. SDA vodi i u izboru za parlament Federacije Bosne i Hercegovine sa 30,66%. Za predsjednika Republike Srpske trenutno vodi Savo Minić sa 52,34% glasova, dok je SNSD na prvom mjestu i za Narodnu skupštinu Republike Srpske sa 39,14%. U Tuzlanskom kantonu za Skupštinu Tuzlanskog kantona trenutno vodi SDA sa 36,23% glasova, slijede SDP sa 18,04% i lista Željko Komšić za građansku državu sa 8,77%. Podsjećamo, riječ je o preliminarnim rezultatima CIK-a Bosne i Hercegovine, a obrada glasačkih listića još nije završena.
1: Uz podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva kulture i sporta, grad Tuzla završio je realizaciju projekta adaptacije objekta Doma književnosti u Tuzli, kojim su značajno unaprijeđeni uslovi za korištenje ovog važnog objekta kulture.
3: Adaptiran je Dom književnosti u Tuzli. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je 103.931 konvertibilnu marku, od čega je Federalno ministarstvo kulture i sporta osiguralo 98.378 konvertibilnih

0: maraka, dok je grad Tuzla obezbijedio preostala sredstva do ukupne vrijednosti izvedenih radova. Edin Jahić, direktor Centra za kulturu Tuzla, u čijem sastavu djeluje Dom književnosti.
1: Urađena je kompletna adaptacija Doma književnosti, urađena je fasada, termoizolacija je postavljena na zidove, urađena je također i termoizolacija na plafone, zamijenjen je krov, urađeni su unutrašnji radovi, zamijenjeni su prozori, tako da Dom književnosti danas ima, dakle, jedan sasvim novi izgled, energetski je dosta sada efikasniji i funkcionalniji, i puno ljepše.
0: U Domu književnosti dvije su stalne muzejske postavke posvećene velikim književnicima Meši Selimoviću i Dervišu Sušiću. Stvoreni su uslovi i za uređenje muzejske postavke posvećene Nedžadu Salkoviću.
1: Pored dva tuzlanska velikana, Meši Selimovića i Derviša Sušića, mi sad trenutno uređujemo i prostor za našeg princa Sevdaha, Nedžada Salkovića, čovjeka o kojim je suvišno bilo šta reći. Mislim, samo kad spomenemo njegovo ime, svima nam se pojavi osmijeh na licu. Drago mi da su kompletni radovi završeni. Sada kreće nabavka opreme koja je potrebna za tu muzejsku postavku. To su vitrine, ormari, muzejska rasvjeta. Tako da ovih dana pokrećemo postupak nabavke i evo očekujemo da ćemo do kraja godine tu muzejsku postavku otvoriti ovdje zajedno i da nam Nedžada dođe da otvori tu muzejsku postavku.
0: Sami građani prepoznali su značaj Doma književnosti. Pored Tuzlaka, česti su gosti iz dijaspore te zemalja okruženja.
1: Najviše nam dolazi naši građani koji žive u dijaspori i često sa sobom povedu svoje goste iz dijaspori, tako da stranci dolaze ovdje. Ono što je jako interesantno da nam dosta dolazi i gosti iz okruženja, dakle iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, kada čuju samo ime Meše Selimovića i Derviša Sušića, dakle zaintrigira ih to, tako da rado dolaze ovdje u ovaj prostor. A sada kad postavimo postavku Nedžada Salkovića, mislim da će Tuzlaci, ali i svi oni koji voli Nedžada Salkovića, rado dolaziti u ovaj prostor da posjeti, da vidi tu postavku koja će biti zaista fantastična.
0: Obnovljen i funkcionalniji, Dom književnosti nastavlja biti mjesto susreta građana s književnošću i kulturnom baštinom Tuzla. Ulaganje u ovaj prostor poručuju iz Centra za kulturu, ujedno je i ulaganje u očuvanje vrijednosti koje pripadaju svim generacijama.
2: Općinski sud u Tuzli produžio je za još mjesec dana pritvor 15-godišnjoj SČ učenici osnovne škole Gornja Tuzla, koja je pod istragom zbog sumnje da je pokušala ubiti jednu, odnosno nanijeti teške tjelesne povrede dvijema maloljetnim učenicama. Kako je potvrđeno iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, pritvor je produžen za još mjesec dana, odnosno do nove odluke suda, dok je u toku pripremni postupak, a 15-godišnjakinja je pod istragom zbog sumnje da je početkom septembra u dvorištu osnovne škole Gornja Tuzla napala dvije učenice, obje u dobi od 14 godina. Nakon napada učenice su zadobile povrede i hospitalizovane su u Univerzitetsko-kliničkom centru u Tuzli, dok je osumnjičena stavljena pod kontrolu policije. Obzirom na to da je riječ o maloljetnoj osobi, postupak se vodi u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine saopćila je da je kvalitet BCG vakcine proizvođača iz Sofije, koja je tokom 2026. godine uvezena u Bosnu i Hercegovinu, zadovoljavajući. Nakon informacije Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine o obustavi distribucije i primjene ove vakcine u Hrvatskoj zbog sumnje u neispravnost kvaliteta, provedene su dodatne provjere. Sve serije koje su uvezene prošle su posebnu kontrolu kvaliteta u kantonalnom laboratoriju Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, pri čemu nisu utvrđene nepravilnosti, saopšteno je. Iz agencije dalje navode da u Bosni i Hercegovini od 2020. godine nije prijavljen ni jedan slučaj sumnje na neželjene reakcije na ovu vakcinu. Roditeljima i pedijatrima poručeno je da kod djece bez simptoma nisu potrebne posebne mjere. Ukoliko se pojave mogući simptomi, potrebno je obratiti se pedijatru. Ministar za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić boravi u Baku, gdje učestvuje na međunarodnoj konferenciji o nestalim osobama i pravu porodica da saznaju istinu o svojim najmilijima. Bosna i Hercegovina je predstavila vlastita iskustva u traženju identifikaciji nestalih, naglašavajući značaj međunarodne saradnje, snažnih institucija, forenzičkih metoda i kontinuiranog rada na terenu. Službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine oduzeli su na području Tuzle veću količinu tekstilne robe za koju se sumnja da je bila namijenjena za nelegalni promet, a čija je vrijednost oko 368.000 konvertibilnih maraka. Pronađeno je ukupno 2.180 komada tekstilnih proizvoda, među kojima su Texas pantalone, duksarice i majice namijenjene tržištu Bosne i Hercegovine i obilježene oznakama poznatih svjetskih robnih marki, saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Aktivnosti su sprovedene u skladu sa instrukcijama i uputstvima tužilaštva Bosne i Hercegovine te naredbom suda Bosne i Hercegovine. Širom Francuske već gotovo dvije sedmice protestuju učenici zbog sve češćeg otkazivanja nastave, prevelikog broja učenika u razredima i lošeg stanja školskih zgrada. U međuvremenu su pojedine proteste zasjenili i ozbiljni neredi. Vlada istovremeno optužuje ljevičarsku stranku da politički koristi proteste i političke blokade škola. U pismu upućenim ministrima zatraženi su konkretni prijedlozi za bržu nadoknadu izgubljene nastave, prilagođavanje školskih zgrada da sve toplijim ljetima te veću transparentnost sistema za upis na visoka sveučilišta. Prve odluke zajedno s financijskim okvirima i rokovima provedbe trebale bi biti donesene već tokom oktobra. Građani Slovenije će 11. oktobra izaći na birališta kako bi se izjasnili na 4 referenduma, od kojih se jedan direktno tiče državljana trećih zemalja sa stalnim boravkom. U fokusu javnosti je glasanje o ukidanju prava glasa na lokalnim izborima strancima, među kojima su najbrojniji građani iz država bivše Jugoslavije. Od ukupno 4 referenduma koji će se održati 11. oktobra, jedan je obavezujući, dok su preostala 3, uključujući i ovaj o pravima stranaca, konsultativnog karaktera. Uoči izlaska na birališta u Sloveniji je organizovana javna debata u kojoj su učestvovali isključivo registrovani organizatori kampanje. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen osudila je i najnoviji val ruskih napada na Ukrajinu, optuživši Moskvu da provodi namjernu strategiju terora. Najavila je da će Europska komisija Ukrajini isplatiti 1,24 milijarde eura za nabavku dronova i projektila. Von der Leyen je navela da Rusija nastoji svakodnevni život učiniti nemogućim za Ukrajince koji žele živjeti u miru. Kako bi zaštitila ljude i infrastrukturu, Europa pojačava podršku i drugi moraju povećati svoju podršku, istakla je.
3: Pratite Hroniku grada, evo i ostalih tema. Svjetski dan dostojanstvenog rada obilježava se 7. oktobra s ciljem ukazivanja na značaj dostojanstvenog uslova rada, pravednih plaća, sigurnosti na radnom mjestu i poštivanja prava zaposlenih. Dostojanstven rad podrazumijeva mogućnost zaposlenja uz pravičnu zaradu, sigurne i zdrave uslove rada, socijalnu zaštitu te poštivanje osnovnih prava radnika. Ovaj dan prilika je da se podsjeti i na potrebu za unapređenjem položaja zaposlenih i stvaranjem radnog okruženja u kojem se poštuju dostojanstvo i prava svakog radnika. U povodu obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba, Crveni križ Tuzlanskog kantona je u saradnji sa mrežom aktivnog starenja na Trgu Slobode organizovao tradicionalni sajam proizvoda i usluga za starije osobe 65+. Kako je istaknuto, ovo je bila idealna prilika da članovi iz raznih gradova širom Bosne i Hercegovine predstave svoje proizvode, da se druže i razmjenjuju iskustva. Događaj je organizovan uz podršku grada Tuzla.
4: Godine su samo broj, a kreativnost ne poznaje granice. Na Trgu slobode su svoje proizvode, vještine i ideje predstavili članovi mreže aktivnog starenja iz nekoliko gradova širom Bosne i Hercegovine. Ponuda je bila raznovrsna, a organizacija prilagođena upravo onome što učesnici mogu i žele ponuditi. Tanja Bjedić, projekt koordinatorica Crvenog križa Tuzlanskog kantona, jednog od organizatora, ističe kako je upravo ovakav događaj

0: idealna prilika da se osobama u poznim godinama pokaže da itekako imaju mjesto u društvu.
1: Dodatni vjetar u leđa da na ovaj način zaista pokazujemo da naše starije osobe zaslužuju puno veći interes i pažnju javnosti generalno. Evo sami možete vidjeti da su starije osobe izložile svoje rukotvorine i proizvode koje nastaju u njihovim kreativnim radionicama tokom cijele godine kada oni imaju priliku da se kreativno izraze, da nauči neku novu vještinu i na taj način pokažu da zaista raspolažu sa vrijednim resursima koji su značajni kako za njih same, tako i za njihovu porodicu i zajednicu u kojoj žive.
0: Pored prezentacije proizvoda članica, Crveni križ Tuzlanskog kantona je svim zainteresovanim prolaznicima besplatno izmjerio i nivo šećera u krvi, kao i krvni pritisak. Suorganizator projekta je i Mreža aktivnog starenja, na čelu sa Fuadom Okanovićem, koji ističe da su ovakvi događaji mostovi zajednica koje okupljaju osobe treće životne dobi.
2: Znači, ovdje smo skupili naše članove iz čitave Bosne i Hercegovine, što je dokaz da starije osobe nisu korisnici usluga, nego naprotiv, oni su aktivni nosioci društvene povezanosti i mi zaista gradimo mostove između ljudi i zajednica. Mi smo ti koji spajamo ljude.
0: Učešće u sajmu je uzelo nekoliko grupa iz mreže aktivnog starenja iz gradova širom Bosne i Hercegovine sa ciljem predstavljanja proizvoda, iskustava i stvaranja novih prijateljstava.
3: Puno je to bitno, pogotovo kad je čovjek sam, da se druži, da radimo, pa predivno, baš kao porodica smo jedna. Pa nam je družiti, upoznavati, vidjeti što oni rade, kako rade. Tako i mi njima prenosimo svoje znanje i tako.
4: Manifestacija koju je organizovala Tuzla, odlično, mi smo oduševljeni i stvarno smo zadovoljni sa domaćinima. Mi radimo, svašta nešto radimo ručno, svojim rukama, te čarape, te kape, te šalove. Svašta radimo, eto.
5: O sad smo pripremili uglavnom jesenji, ja bi to rekla stil, malo toplije stvari za zimu da se može ponuditi građanima i građankama, što bi rekli. Imamo takove i kebane sad, slijede i ovi vjerski praznici, pa malo za groblja da se izlaže. Imamo i cegere, naravno sad je jesen, pa valja skupljati zimnicu i tako. Imamo i za djecovi narukvice, sad idu novogodišnji praznici, ide to tako. Uklapamo se, eto tako, nekako s nekim našim mislima, željama i tako.
0: Od domaće kuhinje do rukotvorina sajam 65+ bio je pokazatelj da godine mogu donijeti iskustvo, ali ne moraju odnijeti želju za stvaranje. Trg slobode zato je bio mjesto gdje se slavilo upravo ono najvrijednije, aktivnost, znanje i zajedništvo. I ove godine događaj je podržao grad Tuzla.
6: U okviru manifestacije Oktobar mjesec knjige sinoć je u Bosansko-kulturnom centru Tuzlanskog kantona predstavljena knjiga Put u život Lava Tolstoja. Knjiga donosi razmišljanja o životu, moralu i filozofiji kroz ideje različitih kultura i brojnih mislilaca.
7: U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona predstavljena je knjiga Put u život Lava Tolstoja u prijevodu Resula Mehmedovića. Put u život prvo je izdanje posljednjeg Tolstojevog obimnog djela na bosanskom jeziku. Riječ je o svojevrsnom filozofsko-didaktičkom rezimeu. Mirsad Kunić, promotor.
8: Ovo djelo konkretno je manje poznato i ono nije ni bilo ni objavljeno za života, nego je posthumno objavljeno. A zapravo to i nije djelo u klasičnom smislu, nije književno djelo, to su njegova promišljanja na različite teme, na teme života, smrti, odnosa čovjeka i Boga, ljubavi, patnje, zla, dobra i tako dalje, dakle na različite teme. I on se u ovoj knjizi bavi zapravo i samo preispitivanjem, pošto posljednjih nekoliko decenija to i jeste njegov način života, on preispituje sebe u moralnom smislu, u duhovnom smislu i sve te svoje misli on sabere i stavlja u ovu knjigu, a ovo je samo jedna od knjiga tog tipa.
7: Knjiga objedinjuje ideje i učenja različitih civilizacija i filozofskih tradicija. Jedan od promotora, Omar Brkan, ističe značaj prevođenja ovog dijela na bosanski jezik, kao i to da dijelo u sebi sadrži jedno posebno poglavlje.

0: Posebno poglavlje koje ni u izvornom izdanju u Rusiji nije objavljeno integralno zbog svoje ideološko-političke nekompatibilnosti. Ali je sada u Resulovom prevodu u izdanju izdavačke kuće Dialogos u koizdavaču sa BKC-om uvršteno ovu knjigu, te je to prvi prevod tog dodatka na neki od južnoslavenskih jezika uopšte, što ovoj knjizi daje jedno ekskluzivno svojstvo.
1: Jedan od suizdavača je javna ustanova Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona.
2: BKC i ranije imao svoju izdavačku djelatnost i to vrlo uspješno, međutim evo pokušavamo zadnjih godina da je vratimo na onaj nivo kako je to nekad bilo. Pokušavamo barem u jednom godišnju jednu knjigu izdati. Kada je u pitanju ova knjiga, ono što nam je bio motiv je da je to u stvari njen prvi prevod na bosanski jezik. Kako smo čuli od našeg partnera u ovom projektu, da ih skoro da i nema u bibliotekama u Bosni i Hercegovini, čisto možda jedan primjerak je bio i to prijevod sa srpskog jezika, i tu nam je bio motiv da pokušamo dati naš doprinos da jedno takvo zaista djelo koje vrijedi da se nađe na policama biblioteka, da damo svoj doprinos da one i dođu u biblioteke. Ono što će BKC uraditi, i to je naš dio u ovom cijelom projektu, je da te knjige distribuiramo prema bibliotekama, prije svega u Tuzlanskom kantonu, zatim na univerzitetskim našim zajednicama koje ovdje postoje, zatim visokoškolskim ustanovama.
1: Promociju je muzičkim nastupom u punio Amel Kurtalić, učenik osnovne muzičke škole Tuzla. Promocija je održana u okviru manifestacije Oktobar mjesec knjige. Odbojkašice Tuzlanske slobode nakon godinu dana ponovo su dio premijer lige Bosne i Hercegovine. U prvom kolu na domaćem terenu poražene su od Igmana Sajliđe rezultatom 0-3, ali poraz na startu ne mijenja njihove ambicije i raspoloženje pred nastavak sezone. U ekipi, kako ističu, nema odustajanja, pogled je već usmjeren ka narednim utakmicama i novim prilikama za osvajanje bodova. Opširnije u izjavi Lare Ganibegović.
3: Ekipa Igmana je generalno važi za možda jednu od boljih ekipa. Mi smo smatrali da mi to možemo dobiti, ali ja mislim da je glavni uzrok ovog poraza to što smo, mislim, malo generalno loš dan ekipno, neke se stvari možda nisu ni poklopile, ali ništa, mi nastavljamo dalje, trućemo se, naredno gostovanje nam je u Goraždu, tako da idemo dalje. Mislim, nije nas to poljuljalo. Ovim putem bih iskoristila priliku da pozovem što više navijača, zato što nakon prošle sezone, koja je možda gledalacima bila malo možda dosadnija, ova bi mogla biti dosta zanimljivija, pa ih pozivam da dođu da nas podrže. Iduća utakmica je sada u subotu u Goraždu, nakon toga u srijedu gostujemo opet Igmanu u kup utakmici i nakon toga nam je domaća utakmica protiv ekipe Belvoli u Mejdanu.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada, radio televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

0: toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesor i studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76. kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da.
4: Za

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Wow, još je ljepši.
4: Vidi, sportski odjel za mene.
5: I za mene.
3: Pa, i za mene.
4: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Kako osnažiti nastavnike da budu više od predavača i kako školu povezati sa zajednicom u kojoj mladi žive? Institut za razvoj mladih KULT kroz program Uči, misli i djeluj nudi odgovor na ova pitanja tako što nastavnom i stručnom osoblju srednjih škola pruža priliku za stručno usavršavanje, razmjenu iskustava i konkretno djelovanje u zajednici. Obuka će biti realizovana u više gradova u našoj zemlji od februara do oktobra u ove godine i u potpuno je financijski podržana. O svemu tome i nekim drugim temama razgovarat ćemo sa Zoranom Tovilović-Glavaš, stručnom saradnicom u Odjelu za rad sa mladima Instituta za razvoj mladih KULT. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i hvala na prilici da govorimo o obuci za nastavnike koju organizujemo ove godine.
1: Evo dakle, Institut za razvoj mladih KULT već godinama radi na unapređenju položaja ove populacije. Jedan od načina svakako su i edukacije. Šta je to što pomenutu edukaciju, možemo reći, razlikuje od onih prethodnih?
2: Nekako kroz 20 i više godina rada institutovog direktno sa mladim ljudima prosto se javila potreba za ovom vrstom obuke jer smo kroz 20 godina zapravo trudili se aktivno da ne samo da osnažujemo mlade ljude, da ih opremamo, hajmo reći, vještinama za aktivno učešće u društvu, nego i da gradimo oko njih jednu svojevrsnu mrežu podrške u samim zajednicama u kojima žive, školuju se pa kasnije i rade, kako bi mladi imali podršku u svojoj zajednici. Razmišljajući o tome zapravo koliko vremena današnje mlade osobe provedu u sistemu formalnog obrazovanja, bilo nam je vrlo jasno zapravo da su nastavnici, da nastavnici zapravo imaju ogromnu moć uticaja na učenike koje podučavaju i tu smo negdje vidjeli prostor da na ovaj način kroz program obuke Uči, misli, djeluj za nastavno i stručno osoblje srednjih škola ih upravo podržimo da školu malo više povezuju sa zajednicom. Zajednicom u jednom zaista širokom kontekstu, lokalnom zajednicom, jel, s obzirom na to da se nekako život svih nas dešava najviše na lokalu. U fokusu same obuke je negdje podučavanje zasnovano na stvarnim iskustvima, dakle sami koncept obuke u svojoj srži ima iskustveno ili servisno učenje i zapravo polaznici se kroz obuku osposobljavaju da u okviru nastavnih planova i programa koji tu postoje, jeli, za svoju nastavnu jedinicu možda u procesu podučavanja koriste malo inovativnije metode i metode koje malo više uključuju same učenike u proces podučavanja, što evo sva istraživanja pokazuju značajno doprinosi nivou usvajanja nastavne jedinice koja se isporučuje u odnosu na klasični ex katedra pristup kada imamo prezentaciju ili samo izlaganje lekcije, a onda pitanja i odgovore.
1: Evo, dakle, čuli smo, bit će to nešto sasvim novo. Šta je to što nastavnici mogu očekivati? Čuli smo neke uvodne teze, na koji način će sve to biti realizovano, šta će to zapravo oni naučiti i koliko je zapravo teško zakotrljati, evo možemo reći, taj kamenčić kako bi se pokrenule promjene. Znamo da je školski sistem nešto što bi se trebalo mijenjati, da se prilagodi savremenim tokovima i potrebama učenika. Evo, u tom smislu vas, odnosno zbog toga vas ovo i pitam.
2: Pa negdje taj kamenčić i nije tako teško zakotrljati s obzirom da evo na naše iskustvo unazad dvije godine smo radili ovu obuku sa nastavnim i stručnim osobljem iz zaista cijele Bosne i Hercegovine i upravo ti neki efekti i rezultati rada sa ove dvije generacije jesu bili glavni faktor zbog kojeg smo se odlučili da ovaj program obuke nastavimo. Sistem je takav kakav jeste, jel na sreću ili na žalost, ali unutar svakog sistema, pa tako i obrazovnog, zaista postoji veliki broj jako posvećenih, jako motivisanih pojedinaca koji pronađu načine da prevaziđu ove izazove o kojima govorimo. Dakle, da prilagode način rada negdje i potrebama mladih, odnosno učenika koje imaju u učionici ispred sebe. Interes je zaista veliki i ono što negdje polaznici mogu očekivati kroz sami koncept obuke jesu tri modula, dakle moduli za konkretno Tuzlu. Ove godine obuku radimo u 4 grada, a plan je naravno da

0: narednim godinama obuhvatimo neke druge gradove ili hajmo reći regije, tako da kroz ovu obuku imaju priliku proći nastavnici svih dijelova Bosne i Hercegovine, to je negdje naša intencija. Ove godine radimo obuku u Tuzli, Sarajevu, Banja Luci i Mostaru, interesa dakle već ima. A ono što je negdje za očekivati kroz obuku je kroz tri strukturirana modula zapravo da nastavnici nauče kako koristiti metode i strategije zasnovane na servisnom učenju u svojoj učionici, kako zajedno sa učenicima i drugim kolegama nastavnicima u školi u kojoj rade, evo reći ćemo školi ili instituciji jer je poziv namijenjen i za ne samo dakle za nastavnike srednjih škola, nego i za stručne saradnike u školama, dakle pedagoge, psihologe, socijalne radnike, nenastavno osoblje, ali i za kolege koji rade kao savjetnici ili saradnici u pedagoškim zavodima, dakle svima onima koji na neki način iz svog djelokruga rada mogu uticati i mogu podržati zapravo profesionalni razvoj samih nastavnika i nastavnog procesa. I ideja cijele obuke zapravo je da nastavnici kroz obuku, slušajući module, praktičnom primjenom nekih, ajmo ih nazvati, zadaća ili zadataka nakon modula, zapravo zaokruže jedan proces uključivanjem učenika, kolega nastavnika u neku akciju, aktivnost koja je prepoznata kroz obuku, dakle kroz ove zadaće, da organizuju nešto u školi ili zajednici što je ili potreba učenika i nastavnika ili neki problem koji potencijalno želi riješiti, ili ne mora uvijek biti ni problem ni potreba, nekada može biti dovesti nešto inovativno, nešto novo, pružiti učenicima nešto drugačije što možda u ovom trenutku nema u toj školi ili zajednici.
1: Evo, kakva su iskustva? Da, kakva su iskustva prethodnih godina? Rekao ste, iza vas su već dvije godine uzastopno vi ovo radite, ovo je treća. Šta je to što su rekli oni koji su prošli kroz ovu obuku? Dakle, i stručno osoblje i nastavno osoblje, koliko im je to pomoglo, olakšalo rad? Evo, na koji način je zapravo uticalo na njihov odnos prema nastavi i prema učeniku?
0: Ono što negdje se nama pokazalo kroz evaluiranje svih obuka koje radimo, što je negdje sastavni dio, to prikupljanje povratnih informacija od onih zbog kojih i radimo obuke, je zaista da dožive usvajanje novih saznanja. I ono što je možda posebno važno istaknuti, negdje prepoznaju da koliko se zapravo proces učenja dešava od stručnih trenera koji rade ove tematske cjeline, toliko se u jednakoj mjeri ili možda čak i većoj mjeri se učenje dešava na nivou same grupe. Prosto zbog toga što je obuka namijenjena različitim profilima ljudi koji rade u obrazovnom sistemu, koji se svakoj svoje perspektive susreću negdje sa različitim izazovima, pronalaze načine da možda različito primjenjuju neke i dobre prakse, dakle nisu uvijek u fokusu samo izazovi. I onda negdje ta razmjena iskustva, to stvaranje sigurnog prostora u okviru jedne grupe od 20-25 profesionalaca iz različitih vokacija koji predaju različite predmete, zaista bude onako važan resurs za učenje. Dakle, jako puno učenja se dešava razmjenom iskustava na nivou grupe, a onda svakako i od trenera. I ono što negdje ističu kao posebno dobro u kontekstu obuke je ova mogućnost da praktično primijene ono što prođu na modulima odmah po povratku u svoju zajednicu kroz ove uslovno rečeno zadaće, gdje oni zapravo završe, evo na primjer, modul na kojem se bave konkretnim strategijama i alatima, gdje oni svoju nastavnu jedinicu prilagođavaju određenoj metodologiji podučavanja. Nakon što se vrate u svoje zajednice, odnosno vrate se u učionice, oni poslije modula dobiju gotove materijale koje mogu primijeniti, primijene ih sa učenicima, a onda na narednom modulu sa kolegama razgovaraju o tome kako je izgledalo, zašto je bilo dobro, šta nije možda bilo toliko dobro. Dakle, cijeli taj proces vraćanja na iskustvo i učenja iz iskustva. I utisci su zaista pozitivni. Imali smo u ranijim generacijama pa sigurno 5-6 učesnika obuke sa područja Tuzlanskog kantona i onako baš su bili proaktivni. Nadam se da će i ove godine biti interesa iz Tuzlanskog kantona za ovu obuku i da će nastavno i stručno osoblje imati priliku da nekako unaprijedi dodatno svoj rad kroz ovu obuku.
1: Evo, u nastavku, odnosno nešto kasnije, pitaću vas i o tim tehničkim detaljima, ko se može prijaviti, na koji način, a sada vas želim pitati, evo, spominju se ti termini iskustveno i servisno učenje. Šta to konkretno znači?
0: Servisno ili iskustveno učenje je učenje kroz stvarna, realna iskustva. Dakle, tu je negdje nešto što počiva na cijelim teorijskim konceptima zapravo ovog što sam već rekla. Zaista istraživanja pokazuju da se metodologija poučavanja mora mijenjati. Da prosto profil mladih osoba danas, evo, koji pohađaju formalno obrazovanje je takav da se trendovi i njihova interesovanja mijenjaju, ne možemo čak više reći iz dana u dan, jer je i to nekako velik vremenski raspon, nego iz trenutka u trenutak doslovno. I ono što je izazov svima, ne samo nastavnicima, nego svima koji rade sa mladima, evo, uključujući i nas kao institut, je negdje prilagoditi se onom što je mladima interesantno, što je u trendu, i isporučiti im jel, određena znanja kroz nešto što je njima interesantno, u smislu i držanja pažnje i načina na koji to radimo. I zapravo cijeli ovaj koncept jeste osmišljen tako da mladi, odnosno učenici škola, prolazeći iskustveno kroz sami nastavni proces, odnosno kroz sami proces podučavanja, usvoje veći nivo znanja zahvaljujući tome što imaju priliku da ne samo slušaju o nečemu, nego iskustveno, odnosno iskuse nešto. Jer sva, kažem, opet vraćam se na istraživanja, jako je važno da toga se negdje držimo i da to spominjemo, da zapravo najveći nivo usvajanja znanja se dešava onda kada ne samo mladi, nego kada ljudi uče kroz iskustvo, kroz djelovanje, kada se osjećaju dijelom samog procesa podučavanja, imaju priliku da doprinesu na neki način procesu podučavanja i onda samim tim imaju neki i osjećaj vlasništva nad procesom, osjećaj da su doprinijeli, da su bili dijelom procesa podučavanja umjesto što su, na primjer, samo pasivno slušali ili posmatrali predavanje.
1: Evo, dakle, rekli ste da interesovanje već postoji, dakle, na koji način će biti realizovana ova obuka, evo, konkretno za Tuzlu i Tuzlanski kanton, koliko nastavnika i stručnog osoblja možete, evo, prihvatiti, odnosno, evo, koliki je taj broj s kojim ćete proći kroz sve ove module koje ste spomenuli i do kada traju prijave?
0: Prijave su otvorene do 25. januara, dakle do ponoći, tu je nekih još sedmica i pol, ako se ne varam, i sve informacije o načinu prijave su dostupne na našoj web stranici www.mladi.org. Što se tiče načina prijave, u samom tekstu javnog poziva postoji link na prijavni obrazac i zapravo to je ono što odgovori na pitanja kroz ovaj prijavni obrazac je nešto što osigurava nastavniku, nastavnom i stručnom osoblju, hajmo reći kandidatu, mjesto na samoj obuci. Obrazac jeste malo kompleksniji, ali upravo je zbog toga ideja negdje da se vidi ta motivacija i da se zaista vidi možemo li odgovoriti ovom obukom na očekivanja koja kandidat pokaže kroz obrazac. Dakle, nakon što se zatvori javni poziv, komisija radi odabir učesnika pregledom svih prijava, bodovanjem po setu kriterija i na osnovu toga najbolje rangiranih 25 za Tuzlu ove godine, toliko prostora imamo, dakle da uključimo 25 učesnika sa područja Tuzle, ne kao Tuzle kao kantona, ne kao čak ni samo grada, nego evo neke regije za koju kažemo da je negdje do 150 km od Tuzle. Svi moduli, dakle cijela obuka će se realizovati u Tuzli, što je nekako dodatna vrijednost ove obuke. Dakle, ljudi ne moraju da razmišljaju hoće li moći da se organizuju da putuju neke druge gradove. Dakle, tu ćemo biti od februara do negdje oktobra zajedno sa inicijativama i, kako sam rekla, poziv je otvoren ne samo za nastavnike, nastavno osoblje srednjih škola, one koji predaju u nastavi, nego i za nenastavno osoblje, pedagoge, psihologe, socijalne radnike, dakle one koji rade sa djecom u školi, a ne nužno u nastavnom procesu. I isto tako za savjetnike, odnosno za uposlenike pedagoških zavoda, koji mogu značajno iz svojih uloga doprinijeti profesionalnom razvoju nastavnika. Što se tiče nekih uslova prijave, dakle potrebno svi uslovi, ali same prijave su navedeni u tekstu poziva, je li neko dobar kandidat u smislu hoće li ono što mi isporučujemo obukom zapravo njemu biti ili njemu ili njoj biti primjenjivo u radu i jesu li osobe zaista motivisane. A sudeći po ovim prijavama koje smo već zaprimili, motivacija je zaista visoka, interes je veliki i ja se nadam da ćemo možda u nekom trenutku od februara do oktobra pričati priče ljudi koji prolaze ovu.
1: I za kraj vas želim pitati još i to, šta po vašem mišljenju škole i učenici mogu dugoročno očekivati evo od ovakvih programa, odnosno obuka?
0: Pa mislim da je negdje najbolja stvar dugoročna koja ostaje to što zaista ulaganjem u nastavnike ulažemo i u sami obrazovni sistem. Svaki sistem, pa tako i obrazovni, jel se izgrađen je na ljudima koji onda zaista mogu zakotrljati, kako ste vi to rekli, one male kamenčiće. I to se stvarno dešava, tih ljudi je jako puno svuda oko nas, u svakoj profesiji, i ni nastavna, mislim nastavnička profesija nije izuzetak. Ono što negdje ostane jeste da, i to mislim to pokazuju rezultate prethodne dvije generacije, da zaista ljudi to uvrste u svoj način rada. Nekada prepišu pod navodnicima neku dobru nastavnu praksu koja je inovativna, pa ako je, ne znam, nastavnik matematike radio tu nastavnu praksu u Sarajevu, neko procijeni da ima smisla za njegovu nastavnu jedinicu u okviru predmeta koji predaje, pa je prepiše. To su isto dobri primjeri koji onako osiguravaju nekako održivost rezultata i svakako ova mogućnost da uz finansijsku i mentorsku podršku koju institut nudi kroz obuku samu, nastavnici će imati priliku da osmišljavajući projekte sa svojim učenicima i kolegama nastavnicima da uđu u jedno takmičenje u kojem mogu osvojiti i do 10.000 konvertibilnih maraka koje bi onda bile usmjerene da se uradi, promijeni, donese nešto novo u školi iz koje nastavnici dolaze. Tako da je to onako, rekla bih, dobar motivacijski faktor.
1: Da. Evo, to bi svakako bio dodatni poticaj. Ja vama želim mnogo sreće i uspjeha i hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vama na pozivu i hvala vam na prilici da nekako kroz kanal vaše televizije prilika koju mi imamo za nastavno i stručno osoblje dođe do što većeg broja ljudi.
1: Hvala još jedan put. Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo Zorana Tovilović-Glavaš, stručna saradnica u Odjelu za rad sa mladima Instituta za razvoj mladih.
2: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Wow, još je ljepši.
4: Vidi, sportski odjel za mene.
5: I za mene.
3: Pa, i za mene.
4: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
6: Top dom Tuzla. Za velike i male majstore.
7: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
6: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
7: Iz ponude izdvajamo
6: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije.
7: Fasadni sistemi.
6: Sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu.
7: Elektro i vodomaterijal.
6: Alati i oprema, vrtni program.
7: Boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.
6: Sanitarije.
7: Laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
6: Telefon 035-291-406.
8: Ovaj miris se ne mijenja.
9: Uvijek ista.
10: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
11: I moja Radio Tuzla. Moj.

Rezonanca zdravlja. Osluškujte zvuk vašeg tijela. Pratite signale vašeg organizma. Mi pratimo ritam vašeg života u emisiji Rezonanca zdravlja.

0: Lijepan pozdrav poštovani gledaoci i slušaoci. Savremeni način života doprinosi sve češćim i intenzivnijim oboljenjima probavnog sistema. Na njih može upućivati niz simptoma od bolova u trbuhu, otežanog gutanja, žgaravice, nadutosti, mučnine. Ne treba zanemarivati niti jedan simptom, posebno ako traje duže, bar tako kažu ljekari. Koje su najčešće bolesti probavnog sistema? Kako ih prepoznati i liječiti? Saznaćemo u ovo sedmičnoj emisiji Rezonanca zdravlja u razgovoru sa doktoricom Samrom Iljazović-Topčić, specijalistom interne medicine. Dobro nam došli.
1: Dobro, hvala vam na pozivu.
0: Evo dakle, naša probava nikada ne miruje, a učestalo nam stvara i probleme, ali na samom početku razgovora da razjasnimo šta zapravo čini probavni sistem.
1: Pa u pravosti. Znači, naš probavni trakt nikada ne stoji, znači nikada nije miran i on u biti predstavlja jedan funkcionalni složeni mehanizam od probavne cijevi, pripadajući žlijezda i sistema koji znači podupiru i služi nam u biti za preradu svega onoga što mi uzmemo u obliku hrane i počinje praktično sa ustima kao organom koji znači sa zubima i jezikom praktično usitnjava tu našu hranu, onda se dalje pasira kroz jednjak želuca, 12-palačnog crijeva, tankog crijeva, debelog crijeva, gdje se ubiti, znači od tih sitnih komadića, znači naše sažvakane hrane pod utjecajem znači svih enzima, sokova i svega što znači čini taj probavni trakt, usitnjava do najsitnijih znači molekula koje praktično iz jedne makromolekule prasaju jednu malu molekulu koja se može u probavnom traktu apsorbovati i doprimiti do svake ćelije našeg organizma kao potpora znači u smislu energije, nutritivnih elemenata, vitamina, minerala i svega onog što je neophodno za funkcionisanje našeg cjelokupnog organizma. Tako da je probavni trakt jedna složena radna jedinica koja nam je jako, jako bitna. Iz toga znači upravo i leži činjenica da održavanje takvog jednog probavnog trakta zdravim jeste znači zdrav cjelokupan organizam.
0: E sad, ovaj svakodnevni način života kažu da mnogo utiče na zdravlje probavnog sistema, a znamo da su sve te bolesti u porastu. Šta to pogrešno radimo?
1: Pa krenuši od toga kako mi u biti organizujemo svoje svakodnevne obroke, ako ćemo krenuti od toga, rijetko kada ću čut generalno od mojih pacijenata koji mi dolaze da oni imaju 5 ujednačenih obroka, da su to obroci znači otprilike količinom dovoljne za njihov znači praktično probavni trakt, odnosno želudac koji neće znači sa naprezanjem veću količinu hrane morati obrađivati, do onoga da znači niko od nas praktično dovoljno ne sažvači tu hranu u samim ustima pa nadalje. Osim toga...
0: Izvinite, mora biti 5.
1: Pa otprilike znači 3 glavna, 2 užine, pa mi to kad podijelimo to u biti nešto što nam omogućava znači praktično sve one nutritivne vrijednosti, a da nismo opteretili naš probavni trakt. Rijetko ko od nas sa suvremenim životom može sebi priuštiti upravo ste 5 obroka, ali u nekim znači većim obrocima kad govorimo tu jesu 3 i 2 užine.
0: Inače, taj neuredan život je mislim, razlog mnogi bolesti. Vi imate ljude koji po cijeli dan ne stignu jesti, ali onda sve to nadoknade uveče nekim, tako da kažemo, prežderavanjem.
1: Pa da. Upravo to jeste razlog porasti ovih svih, znači, naših suvremenih bolesti. Jedna od vodećih upravo, znači, dotičemo se vjerovatno i nje u toj našoj temi današnjoj što obrađujemo, jeste gastroezofagalna refluksna bolest, koja se najčešće u biti i potencira, znači, praktično sa tim kasnim večernjim obrokom, kad vi opteretite svoj probavni trakt i onemogućite praktično da ta hrana propasira onako kako bi trebala, jer u tom jednom velikom obroku to je stvarno previše za naš želudac, crijeva, znači u tom trenutku pravite praktično pritisak koji vam kada ste već znači na kraju svog dana, znači već legli, zauzeli neki

0: položaj u kome će to omogućiti da taj jedan nepovratni ventil bude narušen sa pritiskom koji se znači dešava iz trbuha i vraća vam praktično taj sadržaj koji vam pravi tegobu koja vas budi iz sna. Ne mora znači oštetiti sam organ, ali će vas buditi, nećete imati kvalitetan san, imat ćete tegobu. To su znači neke stvari koje na primjer mi pogrešno uradimo noću i izbor hrane također je razlog znači da u tim kasnim večernjim satima ne jedemo na primjer nešto što je težak obrok u smislu nekog masnog obroka, pečenog, začinjenog, grickalice mogu, ali umjereno, ne ništa previše. I gazirana pića, slatkiši, punomasni sirevi također su nešto što u večernjim satima nije dobro da jede.
1: Ali evo i bez pojave, dok se nisu pojavili nutricionisti, da smo slušali naše stare, uvijek su govorili kasna i obilna večera samo donosi bolest. Vi ste neko ko na najbolji mogući način može potvrditi da zdravlje zaista i zdravlje i bolest ulazi na usta.
0: Tako je.
1: Recite nam, koje su najčešće bolesti s kojima vam pacijenti danas dolaze?
0: Pa, generalno uzevši, bolesti probavnog trakta su čest razlog, znači posjeti ljekarima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Smatra se da praktično svaki deseti pacijent ima nešto od simptoma koji ukazuju na bolesti probavnog trakta. Ono što je činjenica jeste da veliki dio tih pacijenata, praktično svaki četvrti sa simptoma se javi ljekaru. Znači opet imamo dosta tih pacijenata koji sami sebe ili samo liječe ili misle da to nije ozbiljan problem i onda praktično se kasnije javljaju kada je puno teže, možda neku jednostavnu tegobu koju su imali na početku rješavati. Ono što bih ja izdvojila kao najčešće to su, evo dotakla sam se znači gastroezofagalne refluksne bolesti kao u gornjim partijama znači probavnog trakta dolazi praktično do vraćanja želučanog sadržaja kiselog u jednjak koji opet s druge strane može dovesti u stvari do oštećenja same sluznice jednjaka ili može biti kao simptom znači koji pacijenti nama navode, a to je osjećaj znači pečenja, žarenja iza grudne kosti, osjećaj znači vraćanja tog sadržaja prema ustima. Nerijetko se ta bolest naziva u stvari bolest sa hiljadu lica jer prezentira znači praktično simptomatologiju koja se dešava u našem predokrutu. Vi znate sami od sebe kad krenemo, znači sve ono što nas boli u grudima, prvo pomislimo da se radi o bolestima kardiovaskularnog sistema, odnosno nekoj tegobi koja je vezana za to. Tako da ti pacijenti često dođu praktično prvo kod mojih kolega kardiologa na pretrage, znači koji na dijagnostiku znači koju sprovedu u biti isključe postojanje takve jednog oboljenja i onda znači nas dalje angažuju kao nekoga ko može pomoći takvom pacijentu. Također mogu se pojačati i problemi vezani, na primjer, kod pacijenata koji imaju hronične opstruktivne bolesti pluća sa tim vraćanjem, znači praktično tog sadržaja kiselog, pojačavaju se u biti te bronhoobstrukcije koje pacijent ima, pa pulmolozi često imaju situaciju da prepoznaju takvog jednog pacijenta. Sijaset nekih drugih simptoma vezani za respiratorni, gornji respiratorni trakt od upale uha, sinuzitisa, promuklosti, čak i do oštećenja zubne cakline. Druge spomenute, znači u gornjim partijama su vrlo česte, su upale sluznice jednjaka, želuca i 12-palačnog crijeva, koje u biti mogu biti samo znači na tom površnom dijelu kao jedan oblik gastritisa, također kao posljedica znači napredovanja te bolesti prema dubljim strukturama javljaju se i ukusne bolesti 12-palačnog crijeva i želuca. Što se tiče donjeg probavnog trakta, najčešće spominjanje u biti jesu upalne bolesti crijeva, znači kakve su ulcerozni kolitis i morbus Crohn kao najčešće spominjani i najpoznatiji dio takvih nerazjašnjeni, da li je jedna ili druga praktična forma bolesti, zove se nedeterminirani kolitisi. I ono što bi ja posebno izdvojila jesu te funkcionalne bolesti koje su vrlo česte.

0: praktično sa godinama sve više ih prepoznajemo, a to je dispeptični sindrom koji predstavlja jednu funkciju, jedan skup simptoma u gornjem probavnom traktu, u smislu znači osjećaja punoće, rane sitosti, osjećaja nadutosti, nekih tupih bolova u gornjem probavnom traktu i iritabilni kolon, odnosno sindrom nervoznog crijeva, vrlo čest problem koji dovodi pacijente u naše ambulante.
1: I evo, sve te bolesti naravno zahtijevaju posebnu emisiju da bi se o svakoj dovoljno reklo i saznalo. Ali evo, da bi se uspostavila dijagnoza bilo od kojih od bolesti koje ste pomenuli, postoje te malo komplikovanije procedure zbog kojih ljudi odlažu taj pregled i zato ste upravo rekli da često kasno dolaze. Zašto su te procedure što nisu malo jednostavnije?
0: Pa u biti probavna cijev je zatvoren jedan sistem, znači vi imate sijaset, znači mislim kad mi dobijemo pacijenta sa simptoma od strane oboljenja probavnog trakta, ne mogu ja reći odmah da ćemo mi svakog pacijenta poslati na endoskopiju, koja jeste bauk svakom našem pacijentu i svi se jako plaše, znači takve jedne činjenice da ćemo mi u prvom našem susretu možda i predložiti tako nešto, i to su upravo razlozi zbog čega pacijenti često negiraju postojanje svojih simptoma i kasno se javljaju. Ali ne bih krenula ih od početka kako to da ne uplašim sve naše pacijente koji će znači bježati od nas, kako su se u širokom luku, to nam nije uopšte interes i cilj. Mi sa pacijentom najprije uz dobijanje tih anamnestičkih podataka u jednom razgovoru dolazimo praktično i procjenjujemo šta je to sve od dijagnostike nama za pacijenta potrebno. Razvijanje znači praktično dijagnostičkih metoda koje u biti podrazumijevaju biohemijske parametre, mikrobiološke, imunološke, ultrazvučni pregledi, znači to je nešto što je ono neinvazivno u biti toliko da bi nama znači dalje usmjerilo pažnju šta je to dijagnostike što nam treba. Međutim, naše najčešće praktično procedure koje mi koristimo u dijagnostici probavnog trakta jesu te endoskopske procedure o kojima smo sad pričali, i one jesu pregled praktično unutrašnjosti našeg probavnog trakta sa jednom fleksibilnom cijevi koja se praktično kada govorimo o pregledu gornjeg probavnog trakta zove ezofagogastroduodenoskopija ili u narodu poznata gastroskopija, koja praktično preko jednjaka, odnosno kroz usta, plasiramo tu jednu savitljivu cijev koja na vrhu svoju znači se izvor svjetla, kamericu, radni kanal kroz koji mi možemo dalju dijagnostiku sprovoditi, i mi praktično znači kod pacijenta pregledamo unutrašnjost sluznice, jednjaka, želuca, 12. palačnog crijeva. Tu smo u mogućnosti raditi dodatnu dijagnostiku. Ako vidimo neke promjene na samoj sluznici, možemo uzeti biopsijski materijal koji je praktično mikroskopski biopsijski materijal, da bi dalje znači napravili sa našim patolozima dijagnostiku. Postoje znači određeni testovi za dokazivanje Helicobacter infekcije, rapid uraza test koji mi radimo, znači uzme se uzorak sluznice mikroskopski, opet ponavljam jer je to uvijek problem kada kažemo uzimamo uzorak, pacijent se uplaši i često ne znajući o čemu se radi ne daje svoj privol, odnosno pristanak da se tako nešto i napravi. Mi sa tim uzimanjem uzorka nećemo narušiti dalje zdravlje našeg pacijenta, nećemo mu pogoršati postojeću bolest, možemo samo biti precizniji u daljem njegovom znači liječenju ako se govori o nekoj upali ili nekom komplikovanjem oboljenja. Također endoskopija je metoda u kojoj mi možemo znači raditi određene intervencije ako imamo na primjer neke polipe, govoreći i o gornjoj i donjoj probavnoj cijevi, možemo ih skidati, postoje znači metode kako se to radi, sasvim sigurno i bez praktično znači otvaranja trbuha riješiti neki problem znači koji je manje prirode, a kolege hirurzi svakako imaju svoj znači dio posla koji moraju raditi. A kada govorimo o kolonoskopiji, to je pregled donje probavne cijevi gdje se nakon pripreme koju pacijent najprije mora, znači, sprovesti u kućnim uslovima,

0: uslovima ili u bolničkim, u ovisnosti o kakvom se tipu pretrage radi i kako je bolesti u pitanju kod pacijenta, dolazi praktično na taj pregled pripremljen, gdje je sad opet sa jednim fleksibilnim aparatom kroz izlazni dio probavne cijevi, odnosno anus, mi pregledamo unutrašnjost kompletnog debelog crijeva. Vrlo moćna metoda u dijagnostici, razjašnjavanju tegoba našeg pacijenta, ali kao terapijska. Znači i tu također možemo, znači osim uzimanja tog biopsijskog uzorka, skidati polipe, praviti dilatacije, pominuti znači suženja koja postoje.
1: Na sve to prilikom pregleda.
0: Tako, znači to su neke stvari koje mi možemo raditi. Tako da vam je u savremenoj endoskopiji u biti proširio se taj dijapazon od početka, znači kad se išlo samo na dijagnostiku, sada imamo dosta toga i terapijskih procedura koje radimo.
1: Znači, osim dijagnostike, ovo bi bili preventivni pregled, ali baš u pravom smislu te riječi. Ali evo ako krenemo, mislim, ne postoji bezazan problem i to ćete vi sad objasniti, ali ako krenemo od te žgaravice, vi ćete sresti mnogo ljudi koji se godinama muče s tim problemom i ne pada im na pamet da zbog kvalitete života posjete stručnjaka i otklone, prvo nađu uzrok pa otklone taj problem. Ali koliko god mi mislili da je to bezazlen problem, on uopšte nije.
0: Tako, slažem se. Mislim, ta žgaravica jeste kao simptom vrlo česta i smatra se da 40% populacije svjetske mislim doživljava taj simptom kao takav, znači nekada u životu. Ona može biti od ovih bezazlenih stvari kada govorimo, znači posljedica nečega što smo mi pretjerali, znači sa unosom, što je dovelo do pojave te žgaravice.
1: Trenutne,
0: ali isto tako može biti znači simptom nekih oboljenja. Govorili smo o vraćanju tog želučanog sadržaja, znači kiselo koji praktično u jednjaku, gdje kao takav ne bi trebao da bude, može s vremenom, znači i stalnim tim ponavljanjem, napraviti od nečega što je na početku bilo samo znači iritacija do promjena stanica upalnog procesa, do mijenjanja tih stanica i nažalost razvijanje nekih promjena unutar tih stanica, znači njihovih dijeljenja, pogrešnog dijeljenja i razvijanje nečega što se može znači razviti u neku i malignu bolest. Ne moramo govoriti samo o karcinomima kao jednim od najčešćih, odnosno najtežih stvari koje pacijent pomisli da bi se mogao desiti. Znači, takve jedne ponavljajuće epizode žgaravice mogu dovesti do slabljenja tog jednog nepovratnog mišića između jednjaka i želuca, donjeg ezofagealnog sfintera i omogućiti praktično da njegovim slabljenjem tu napreduje, odstavljen je taj otvor malo širi, ne može više da se zatvori i da imamo stalno ponavljajuće epizode koje nas znači praktično remete na kvalitet života na kraju krajeva. Stalnim tim upalama znači može se i napraviti ožiljavanje koje će suziti taj prostor, pa će pacijent u nekom doglednom periodu imati problem na primjer sa gutanjem hrane. To su također stvari koje mogu nastati iz tih nekih bezazlenih pojavnih simptoma, znači koji se javljaju u rijetkim nekim situacijama povremeno. Međutim, kada se to ponavlja, kada je to znači nešto što je čisto,
1: dugo traje,
0: tako je,
1: jednostavno dugo traje,
0: ne treba to zanemarivati. Treba tražiti znači rješenje, najprije znači dijagnostike takvog jednog oboljenja, simptoma u stvari, da li je on posljedica nekog već oštećenja organskog na samom gornjem probavnom traktu ili je to znači nešto što se može mislim na efikasan način liječiti od promjene stila života, znači uzimanja hrane i obrocima koji neće opteretiti do lijekova koji će pomoći u liječenju samog problema, smanjiti tu kiselost, pomoći tom probavnom traktu da bolje pasira tu hranu i smanjiti u biti nam tu tegobu.
1: Ljudi puno koriste sodu bikarbonu.
0: Tako.
1: Jer je to štetno?
0: Pa pazite, soda bikarbona znači je dobar, efikasan način koji se znači nekad odavno etablirao znači praktično u našem liječenju tog problema, međutim to nije baš dobro. Soda bikarbona kao takva znači kuhinja

0: Medicinska soda nije preporučiva da se uzima tako stalno. Imamo sad novih preparata koji vrlo efikasno mogu rješavati problema, neće napraviti znači onaj kako se zove nešto što soda bikarbona kao kuhinska može.
1: Evo, napomenuli ste ovu dispepsiju, osjećaj nelagodnosti ili bolova u gornjem dijelu trbuha, osjećaj rane sitosti po noću, želuca i nadutosti. Nekoliko oblika postoji, vrlo je važno naći uzrok.
0: Znači, kad govorimo o toj dispepsiji, znači mi razlikujemo u biti funkcionalnu dispepsiju koja predstavlja otprilike 2/3 pacijenata, znači koji imaju takav jedan problem, do onih organskih. Sve bolesti, ove što smo prethodno nabrojali, znači u gornjem probavnom traktu mogu biti razlogom, znači pojave te punoće u stomaku, osjećaj tupih bolova, bolova, osjećaj znači onaj kako se zove punoće, od upala, znači na samoj sluznici, ukusne bolesti, infekcije sa helikobakterom, znači i brojni drugih, znači praktično tih svih gornjih simptoma, u stvari oboljenja gornjeg probavnog trakta.
1: Koliko je opasna ta helikobakterija što ste pomenuli?
0: Pa da vam kažem, prokuženost stanovništva je velika. U biti, znači, procjena ko od pacijenata ima tu infekciju je jako bitna, liječenje nije također. Kada govorimo znači o liječenju, odnosno dijagnostici, dijagnostikujemo praktično sve pacijente koji imaju simptomatologiju i koji imaju, na primjer, neke rizikofaktore. Ako imamo pacijente koji znači u bliskom članu porodice imaju oboljelo od karcinoma probavnog trakta, svakako ćemo testirati. Od pacijenata koji znači su u potrebi uzimanja znači lijekova koji su za liječenje, znači na primjer nesteroidni antiinflamatorni lijekovi, aspirin, klopidogrel, ovi antiagregacioni antitrombocitni lijekovi, ako pacijent ima simptomatologiju i te pacijente ćemo tretirati. Nećemo naravno sve koji trebaju uzimati te lijekove, ako nemaju simptoma, nemamo potrebu, znači, da ih testiramo. I kada već, kako se zove, govorimo o helikobakteru, ona vam u biti kao bakterija je vrlo otporna u toj žalučanoj, kako se zove, sredini, kiseloj, pri temperaturi od 37 stepeni Celzijusa opstaje, znači, može podnijeti sve to. Upravo, znači, evolucijski je ono našlo način kako će opstati u takvom jednom mediju. I kada dođe do pada praktično imunološkog našeg odgovora, znači imunološkog, doći će do razvoja, znači i praktično razmnožavanje te bakterije koja će u konačnici dovesti do određenih oboljenja koje su vezane za taj gornji probavni trakt.
1: Nažalost, ovako u priči sa građanima više čujemo da neko ima rak želuca nego recimo čir, što je nekad bilo mnogo češće, pa je li to, mi samo mislimo da je tako ili?
0: Pa da vam kažem, znači praktično ovim suvremenim metodama, znači dijagnostikovanja, znači ta, evo ako krenemo od helikobaktera, kako se zove, je dovela u piti do sve manje pojavnosti ukusne bolesti. Ali ne bih samo rekla to, već možda ranije prepoznavanje simptoma koji znači pacijenta znači dovedu i započnemo sa liječenjem su vjerovatno razlog takvog jednog trenda. Mislim da se pacijenti ranije javljaju sa tegobama i mi na vrijeme znači njih prepoznajemo i uključujemo terapiju i na taj način sprečavamo razvoj jednog ukusa.
1: Ulcerozni kolitis i Crohnova bolest su vrlo ozbiljne bolesti. Evo ukratko samo da kažemo.
0: To je hronična upalna bolest donjeg probavnog trakta. Kad govorimo o ulceroznom kolitisu, on počinje od anorektalne regije prema gore, se podižući kroz debelo crijevo, zahvatajući dijelove segmenta tog debelog crijeva ili cijelo. Dok je Crohnova bolest praktično bolest koja se može javiti od usta do anusa sa svim segmentima znači probavnog trakta, znači i te probavne cijevi može se naći kao bolest. Nije tako rijetka. U biti češće su praktično pacijenti sa ulceroznim koliticom prije nam dođu, znači prije ih možda dijagnostikujemo u odnosu na pacijente sa Crohnovom bolesti, ali mislim da i taj trend se polako mijenja, da se sad praktično stidi sram od nečega što je vezano za probavni trakt kod pacijenata

0: gubi i da oni na vrijeme nama sad možda dolaze da na vrijeme tu bolest praktično na početku, znači dijagnostikujemo, s čime je njihovo liječenje u svakom slučaju puno, puno lakše. Također bih rekla da suvremeni terapijski principi koje sad imamo na raspolaganju u biti zaustavljaju prije razvoj tih progresivnih oblika bolesti, težih oblika bolesti i uspješnije, znači liječimo danas naše pacijente.
1: Ovaj sindrom iritabilnog crijeva nešto je što posljednjih godina često se pominje, pa nam ga malo razjasnite.
0: Da.
1: Nešto nismo prije slušali o njemu, ali sad malo pa čujemo.
0: Svako malo, jel da čujemo? Sindrom iritabilnog crijeva predstavlja jednu funkcionalnu bolest i često je, kako smo rekli, razlog, znači, posjeta u našim ambulantama. Pacijenti osjećaju, znači, razne simptome, ali ono što je predominantan jeste, znači, taj osjećaj nadutosti, kruljenja crijeva, bolova u trbuhu, koji su uglavnom vezani za period dana, noću ih to tako nešto ne budi, do promjene, znači, u pražnjenju, ritmu pražnjenja njihove stolice, da li da je to, znači, oblik u kome, znači, pacijent ima učestale prolivaste stolice. Drugi oblik je, znači, gdje pacijent ima zatvor, odnosno neredovnu stolicu, imamo tih miješanih oblika. Pacijenti se sad nama jave sa takvom jednom simptomatologijom. Mi moramo isključiti organske bolesti kao razlog takvih jednih tegoba i kad smo isključili tako nešto, onda, znači, govorimo o sindromu nervoznog crijeva kao jednoj funkcionalnoj bolesti koja jako može narušiti kvalitet života naših pacijenata. Nerijetko ćete čuti od pacijenta, pa čini mi se da sam dobio informaciju da imam neku hroničnu bolest da bi to lakše podnio jer znam da za nju imam lijeka, šta ću sad sa ovim. Znači, to su praktično nekada pacijentima bezizlazne situacije, znači, u kome se ponavljajući ti simptomi, bilo pod utjecajem stresa, nekog infekta, pada imunološkog sistema, znači, pojave kao tegoba koja jako narušava kvalitet života i čini ih praktično nefunkcionalnim. Nisu tako rijetki ni slučajevi, znači, praktično izostanka sa, to su sto uglavnom radno aktivni pacijenti, znači, često izostaju sa svojih radnih zadataka upravo iz tog razloga što ih taj problem kojeg imaju, znači, sa nervoznim crijevom praktično čini nefunkcionalnim.
1: Problem probavnog sistema mogu biti usko vezani sa psihom.
0: Tako je.
1: Pa valja razgraničiti i kad je psiha odigrala svoje, a kad baš bolest. Onaj, kad na stomak boli pred javni nastup, pred ispit.
0: Vrlo čest problem. Mm-hmm. Znači, praktično veza između probavnog trakta i mozga je jako velika i sve su češća. Znači, praktično naša neke teme koje obrađujemo upravo, znači, ta povezanost i praktično, znači, kod ovih funkcionalnih bolesti stres jako može puno doprinijeti da se ta bolest, kako se zove, u biti, odnosno simptomi te bolesti pojave kao češći.
1: Evo, samo smo prošli kroz neke bolesti, napomenuli da postoji niz i zaista i složenih i rekli bismo manje komplikovanih bolesti, ali ukoliko se na vrijeme otkriju i liječe, ono što sigurno možemo zaključiti jeste da ne smijemo odugovlačiti sa odlaskom kod stručnjaka ako neki problem duže traje. I evo, za sami kraj, što možemo uraditi kad je u pitanju prevencija?
0: U prevenciji kod probavnog trakta, znači, može se puno napraviti. Znači, govorili smo o prepoznavanju prvo simptoma koje pacijent osjeti ako su tu već, znači, neki simptomi koji dugo trebaju se odlučiti i javiti. Znači, mi ne moramo, kako se zove, odmah ići sa nekom agresivnom dijagnostikom, ali prepoznaćemo koji je to pacijent koji stvarno takvu jednu dijagnostiku treba. Jer preventivnim mjerama, odnosno preventivnim pregledima, vi ćete praktično, kada govorimo o kolorektalnom karcinomu, znači, prepoznati nešto što je preteča tog jednog problema u nekom malom polipu koji je, znači, praktično nama u toku izvođenja tih endoskopskih procedura dostupan, da ga skinemo, odnosno polipektomiramo, odnosno odstranimo. Vi praktično imate spriječit ćete u stvari da iz tog jednog malog polipa u daljoj, znači, njegovom radu

0: rastu se, stance mijenjaju, prerastu nešto što se može nazvati ovaj karcinomom. Krenuše od toga, znači da na vrijeme prepoznamo da pacijente, znači određeni dobni skupina, iznad 50 godina, znači testiramo, da ljekari poručne medicine proberu iz tog pula pacijenata sa kojim rade one koji imaju poroci oboljeli od karcinoma probavnog trakta, da na vrijeme znači uradimo dijagnostiku, to je broj jedan, znači i najbolje u biti u prevenciji. A mi sam što možemo napraviti puno toga. Od toga da pazimo šta jedemo, kako jedemo, da povećamo fizičku aktivnost, da ne pušimo, ne pijemo, ne jedemo puno slatkiša i puno toga. Zato nam pacijenti često i ne vole, jer mi sve to kažemo da ne bi trebalo raditi. To je znači nešto što možda bude razlog, znači da pacijent ne mogu reći sam sebe laže, ali nekako negira postojanje simptoma zbog čega bi se javio nama na pregled.
1: Tako je. A već kad imamo takve stručnjake, što je taj problem ne otkloniti i riješiti? Hvala vam puno na ovom razgovoru, bilo mi je zadovoljstvo.
0: Hvala i vama na poziv.
1: Poštovani gledalci i slušalci, naša gošća bila je doktorica Samra Iljazović-Topčić, specijalista interne medicine. Hvala vam za pažnju, do narednog gledanja, svako vam dobro.

0: these beautiful things that I've got.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Wow, još je ljepši.
2: Vidi, sportski odjel za mene.
3: I za mene.
1: Pa, i za mene.
2: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
4: Veliki.
3: Mali.
4: Vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj. Za zajedničke trenutke. Za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.
1: Sevdahu. Dragom Sevdaha.
2: Od Sevdaha volam sam, volam je svaki dan.
3: Putovanje kroz najljepše sevdalinke na talasima Radio Tuzle.

Dobro nam došli u još jedno izdanje emisije u kojoj kroz sevdalinku pričamo priče o sevdahu. Ostavite brige iza vas i dopustite sevdalinki da vam zagrli dušu. Emisija Tragom sevdaha sigurno vam je mjesto da ponovo budimo one najljepše skrivene emocije i tražimo ljepotu u malim stvarima. Emina Zečaj, rođena u starom dijelu Sarajeva, provela je mnogo godina kao sakupljač tradicionalnih pjesama i time obogatila arhivu radija Bosne i Hercegovine. Predstavljala je sevdalinku širom svijeta, oslanjajući se isključivo na jedan glas, jedan dah, čime je očuvala tradicionalni duh, ritam i dikciju pjesme. Sevdalinka sa gradačica Bijele kule, poznata kao i pjesma o Zmaju od Bosne, predstavlja spoj istorije i ljubavne tragedije. Krajem 20. vijeka ispjevao je u saz ljekar i umjetnik dr. Hašim Muharemović. Pjesma govori o istorijskom pokretu za autonomiju Bosne 1831. godine. Husein Kapetan je u narodu slavljen kao zaštitnik i zmaj. Međutim, umjesto veličanja ratnih pobjeda, sevdalinka se fokusirala na posljedice rata, po dom, porodicu i ljubav, dok istorijska borba postaje samo kulisa za ličnu tragediju. Vjerna ljubav Husein Begova simbolizuje patnju i sudbinu žene koje su ostajale same uz molitve u ratnim vremenima. Bijela kula u gradačcu je simbol moći i ponosa, a na kraju ostaje pusta. Samo se čuju gajde žalosne. Emina Zečaj, sagradačica Bijele kule Zmaja od Bosne.

Marija Števanić, rođen u Pakracu, Hrvatskoj, je najspecifičnije ime bosanske sevdalinke. Odlučan da nauči pravilno pjevati sevdah, kao vojnik prišao je Nadi mamuli u Puli i upitao je kako se postaje pjevač sevdaha. Ona mu je kratko jasno poručila da mora otići u Sarajevo, na izvor iz kojeg sevdalinka potječe. Nakon što je služio vojni rok 1971. godine, skinuo je uniformu, sjeo na voz te se uputio u Sarajevo. Uspješno je položio audiciju, započeo je svoju karijeru te je ostao živjeti i raditi u Sarajevu i snimio je ukupno 570 snimaka. Sevdalinka Vratnik pjeva kaže da se kroz pjesmu i zajedništvo prevazilaze životne nedaće. Pjesma je lijek za dušu. Sarajevo, bez Vratnika šta je, naglašava da grad čine njegove stare mahale ljudi. Bez tradicije i istorije, jedno mjesto gubi svoj pravi identitet. Ašikovanje pod Beharom, Teferić i uranak na Zmajevcu i Kuli povezuju ljude. Istinska sreća leži u pjesmi, druženju, ljubavi prema svom rodnom kraju i čuvanju tradicije od zaborava. Sarajevo, bez Vratnika šta je, tamo pjesma nikad ne prestaje.

Marija Cicvarić bila je legendarna crnogorska pjevačica, u narodu poznata pod nadimkom Slavojsa Ribnice. Njenu karijeru krajem 1950. godina lansirao je Radio Titograd, gdje su njene izvedbe snimljene za radijsku arhivu. U svojoj bogatoj karijeri sarađivala je sa legendama Sevdaha i bila je vrlo poštovana. Na festivalu narodne muzike na Cetinju pobjedila je pjesmom Viho ružu. Sevdalinka Salko se vija previja, donosi ljubavnu patnju, bol i očaj, gdje Salko kaže: umrije, majko, umrije, ostado željan hajrije. A majka kaže: ne tuguj, sine Salkane, sagradi dvore kraj gore. Majka unosi optimizam umjesto tuge, budi nadu i postiče ga da se bori za svoju sreću. Salko je poslušao majku, sagradio dvore kraj gore, naveo vode studene, posadio ruže rumene. Sve mome, majko, dolaze, hajrije nema pa nema. Pjesma nam poručuje da materijalne stvari poput dvora nemaju vrijednost same po sebi, već služe kao dom u kojem će voljena žena biti velika utjeha i smisao života. I tek tada dvori kraj gore imaju puni smisao. Ksenija Cicvarić, Salko se vija previja.

Sivdalinku, o jeseni, tugo moja, napisao je Nikola Škrba, a 1965. godine premijerno je snimio i proslavio Zajm Imamović uz pratnju ansambla, te je postala trajni dio baštine. Pjesma se razlikuje od klasičnih sevdalinki koje često govore o neostvarenoj čežnji ili fatalnoj patnji. Stihovi: ni ću proći, ni ću doći tebi ikad više, što je bilo među nama zaborav nek briše. Ne ostavljaju prostor za iluzije, nego da treba napraviti rez u životu kako bi obje strane nastavile dalje. Prikazuje zrelost i moralnu odgovornost. Glavni lik bira da bude vjeran svojoj sadašnjoj porodici, jer su brak i roditeljstvo svetinja koja se stavlja iznad romantičnih uspomena. Riso Hamidović je vrsni pjevač tradicionalne sevdalinke. Na estradnoj sceni je više od 40 godina. Tokom svoje karijere snimio je brojne sevdalinke. 1970. godine se preselio iz Sandžaka u Sarajevo, gdje živi i radi. Na samom početku karijere imao je javnu podršku Safeta Isovića, koji je tada rekao da Sandžak šalje vrhunskog pjevača, što mu je dalo vjetar u leđa i poštovanje sarajevske čaršije. Rizo Hamidović bi često znao reći da je Sevda svetinja u koju se ne smije neoprezno dirati. Oštro se protivi modernim obradama sevdalinki, poručujući da pjevači moraju Sevda pjevati punim glasom i jasnom dikcijom. Sada slušamo Rizu Hamidovića u jeseni, tugo moja.

Radmila Jagodić bila je velika radijska pjevačica Sevdalinki, rođena u Olovu. Mlada se počela baviti pjevanjem i vrlo brzo je postala prepoznatljivo ime. Snimila je brojne snimke koji predstavljaju kultno blago. Njen rad ostaje trajno zabilježen u antologijama bosansko-hercegovačke Sevdalinke. Ne čudim se mraku ni to oblaku, ni tvrbasu što se često muti, već drago me što se name ljuti, jer sam drugog okom pogledala. Sevdalinka govori o ljubomori, nesporazumu i težini sevdaha. Mrak, olujni oblaci su prirodne pojave i čovjek im se ne čudi. Međutim, neshvatljiva je oluja koja nastane u srcu zbog ljubomore. Pjesma pravi jasnu razliku između bezazlenog pogleda i stvarnog osjećaja. Pogledala, nisam srcem sevdisala. Opominje da jedan pogled može izazvati ljutnju i nepromišljenu ljubomoru, koja može lako zamutiti ljubavnu sreću. Baš kao što se vrba smuti, ovdje ženska potreba je odbraniti svoju iskrenost. Ona se kuni da njeno srce pripada samo njemu, iako su joj oči nakratko skrenule pogled na drugoga.

Pandur bio je veliki bosansko-hercegovački pjevač, kompozitor, aranžer i muzički producent, kao i veliki čuvar sevdalinke rođen u Mostaru. Rodni vijek proveo je u Sarajevu. Tokom višedecenijske karijere radio je kao muzički urednik na radioteleviziji Sarajevo. Izvodio je i aranžirao brojne sevdalinke poput Žute Dunje, A duša boli i Ti si moja nada. Kritičari su često znali reći da pjeva onako iz duše i bez glume. Bio je dugogodišnji član fondacije Sevda. Direktno je uticao na kreiranje standarda za izvođenje i arhiviranje sevdalinki, gdje je njegovo stručno mišljenje bilo ključni filter u očuvanju izvornog kvaliteta sevdalinke. Žute Dunje je sevdalinka koja u svojoj suštini priča o sudbinskoj ljubavi koju je vrijeme presudilo. Ona nosi duboku opomenu o tragičnosti trenutka kada čovjek ostvari sve materijalne ciljeve i donese obećani dar, ali shvati da je zakasnio na ono najvažnije, na život i ljubav svoje voljene. Dok Fatma vene čekajući, Žuta Dunja postaje simbol njene bolesti, ali i vječne.

vječne vjernosti. Spajajući sevdah i ljudsku prolaznost, žute dunje nas i danas podsjećaju da su najskuplje stvari na svijetu zapravo one koje zakasnimo zagrliti.

Rime Njegomir je izuzetno cijenila i aktivno njegovala Sevdalinke tokom cijele svoje karijere. Sevdah je zauzimao posebno mjesto u njenom repertoaru. Ljubav prema Sevdahu ponijela je iz porodice. Njena majka je bila rodom iz Janjara kod Bijeljine, pa je Merima odmalena rasla uz zvuke Sevdalinki. Prve

Velike uspjehe, popularnost stekla je na Iliđanskom festivalu. Merima Njegomir je snimila između brojnih i Sevdalinku Tamburalo momče u Stamburu i objavljena je na njenim albumima Sevdalinki. Tamburalo momče u Stamburu, tamburamu od suhoga zlata, tanke žice, kose djevojačke, a terzijan, pero sokolovo. Tambura od suhog zlata simboliše materijalno bogatstvo, sjaj i dragocijenost. Izuzetno vrijednog momka. Žice od kose djevojačke simbol su ženske ljepote i časti. Ovi detalji povezuju muziku i ljubav prema ženi u jedno tijelo. Soko u narodnoj poeziji predstavlja slobodu, ponos i junaštvo. Ajka ga gleda sa čardaka je distanca u sevdahu koju nameće običaj. Pouka pjesme je da se ljubav ne može kupiti novcem, te da su ljepota i skromnost najveće vrline.

Nevera Zonić je imala karijeru koja je bila isključivo radijskog i lokalnog karaktera, bez komercijalnih ugovora. Prezime Zonić povijesno je i generacijski vezano upravo za tuzlanski kraj, gdje je ova obitelj ostavila dubok trag u očuvanju sevdaha. Sevdalinka Da sam ptica je autorsko djelo čiji tekst je napisao Mustafa Mujezinović, dok je muziku i melodiju komponovao harmonikaš i kompozitor Jovica Petković. Da sam ptica i da imam krila, ja bih cijelu Bosnu preletila. Ptica i krila su simbol slobode, dok u sevdalinki duša koja je zarobljena u čežnji jedini spas vidi da

Poštovani slušaoci, hvala vam što ste i ovaj put podijelili svoje vrijeme i emocije s nama. Sevdah nas uvijek podsjeti na ono što je prošlo, na drage ljude i na mjesta koja nosimo u srcu. Kažu da je Sevdalinka pjesma o tugovanju, ali ona je zapravo naš jedini način da tugu pretvorimo u čistu ljepotu. Ostavljam vas u društvu vaših misli i najljepših uspomena. Kroz priče o Sevdahu vodila vas je Meliha Mirić. Ostanite uz naš program. Svako dobro vam želim.

Rezonanca zdravlja. Osluškujte zvuk vašeg tijela. Pratite signale vašeg organizma. Mi pratimo ritam vašeg života u emisiji Rezonanca zdravlja.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani gledaoci i slušaoci. Savremeni način života doprinosi sve češćim i intenzivnijim oboljenjima probavnog sistema. Na njih može upućivati niz simptoma od bolova u trbuhu, otežanog gutanja, žgaravice, nadutosti, mučnine. Ne treba zanemarivati niti jedan simptom, posebno ako traje duže, bar tako kažu ljekari. Koje su najčešće bolesti probavnog sistema? Kako ih prepoznati i liječiti? Saznat ćemo u ovoj sedmičnoj emisiji Rezonanca zdravlja u razgovoru sa doktoricom Samrom Iljazović-Topčić, specijalistom interne medicine. Dobro nam došli.
1: Dobro, hvala vam na pozivu.
0: Evo dakle, naša probava nikada ne miruje, a učestalo nam stvara i probleme, ali na samom početku razgovora da razjasnimo šta zapravo čini probavni sistem.
1: Pa upravo ste. Znači, naš probavni trakt nikada ne stoji, znači nikada nije miran i on u biti predstavlja jedan funkcionalni složeni mehanizam od probavne cijevi, pripadajući žlijezda i ovaj sistema koji znači podupiru i služi nam u biti za preradu svega onoga što mi uzmemo u obliku hrane i počinje praktično sa ustima kao organom koji znači sa zubima i jezikom praktično usitnjava tu našu hranu, onda se dalje pasira kroz jednjak želuca, 12-palčnog crijeva, tankog crijeva, debelog crijeva, gdje se u biti znači od tih sitnih komadića, znači naše sažvakane hrane pod utjecajem znači svih enzima, sokova i svega što znači čini taj probavni trakt, usitnjava do najsitnijih znači molekula koji praktično iz jedne makromolekule prasve u jednu malu molekulu koja se može u probavnom traktu apsorbovati i dopremiti do svake ćelije našeg organizma kao potpora znači u smislu energije, nutritivnih elemenata, vitamina, minerala i svega onog što je neophodno za funkcionisanje našeg cjelokupnog organizma. Tako da je probavni trakt jedna složena radna jedinica koja nam je jako, jako bitna. Iz toga znači upravo i leži činjenica da održavanje takvog jednog probavnog trakta zdravim jeste znači zdrav cjelokupan organizam.
0: E sad, ovaj svakodnevni način života kažu da mnogo utiče na zdravlje probavnog sistema, a znamo da su sve te bolesti u porastu. Šta to pogrešno radimo?
1: Pa krenuši od toga kako mi u biti organizujemo svoje svakodnevne obroke. Ako ćemo krenuti od toga, rijetko kada ću čut generalno od mojih pacijenata koji mi dolaze da oni imaju pet ujednačenih obroka, da su to obreci znači

0: znači otprilike količinom dovoljne za njihov, znači praktično probavni trakt, odnosno želudac koji neće, znači sa naprezanjem veću količinu hrane morati obrađivati, do onoga da znači niko od nas praktično dovoljno ne sažvači tu hranu u samim ustima pa nadalje. Osim toga
1: sam... A izvinite, mora biti pet?
0: Pa otprilike, znači tri glavna, dvije užine, dobre. Pa mi to kad podijelimo, to u biti nešto što nam omogućava, mm-hmm. znači praktično sve one nutritivne vrijednosti, a da nismo opteretili naš probavni trakt. Rijetko ko od nas sa suvremenim životom može sebi priuštiti, pravo ste pet obroka, ali u nekim znači većim obrocima kad govorimo tu jesu tri i dvije užine.
1: Inače, taj neuredan život je, mislim, razlog mnogi bolesti. Vi imate ljude koji po cijeli dan ne stignu jesti, ali onda sve to nadoknade uveče nekim, tako da kažemo, prežderavanjem.
0: Pa da. Upravo to jeste razlog porasti ovih svih, znači, naših suvremenih bolesti. Jedna od vodećih upravo, znači, dotičemo se vjerovatno i nje u toj našoj temi današnjoj što obrađujemo, jeste gastroezofagalna refluksna bolest, koja se najčešće u biti i potencira, znači, praktično sa tim kasnim večernjim obrokom, kad vi opteretite svaj svoj probavni trakt i onemogućite praktično da ta hrana propasira onako kako bi trebala, jer u tom jednom velikom obroku to je stvarno previše za naš želudac, crijeva, znači u tom trenutku pravite praktično pritisak koji vam kada ste već znači na kraju svog dana, znači već legli, zauzeli neki položaj u kome ćete omogućiti da taj jedan nepovratni ventil bude narušen sa pritiskom koji se znači dešava iz trbuha i vraća vam praktično taj sadržaj koji vam pravite gobu koja vas budi iz sna, ne mora znači oštetiti sam organ, ali će vas buditi, nećete imati kvalitetan san, imat ćete te gobu. To su znači neke stvari koje na primjer mi pogrešno uradimo noću i izbor hrane također je razlog znači da u tim kasnim večernjim satima ne jedemo na primjer nešto što je težak obrok u smislu nekog masnog obroka, pečenog, začinjenog, grickalice mogu, ali umjereno, ne ništa previše. I gazirana pića, slatkiši, punomasni sirevi također su nešto što u večernjim satima nije dobro da jede.
1: Ali evo i bez pojave, dok se nisu pojavili nutricionisti, da smo slušali naše stare, uvijek su govorili kasna i obilna večera samo donosi bolest. Vi ste neko ko na najbolji mogući način može potvrditi da zdravlje zaista... I zdravlje i bolest ulazi na usta.
0: Tako je.
1: Recite nam, koje su najčešće bolesti s kojima vam pacijenti danas dolaze?
0: Pa, generalno uzivši, bolesti probavnog trakta su čest razlog, znači posjeti ljekarima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Smatra se da praktično svaki deseti pacijent ima nešto od simptoma koji ukazuju na bolesti probavnog trakta. Ono što je činjenica jeste da veliki dio tih pacijenata, praktično svaki četvrti sa simptoma se javi ljekaru. Znači opet imamo dosta tih pacijenata koji sami sebe ili samo liječe ili misle da to nije ozbiljan problem i onda praktično se kasnije javljaju kada je puno teže, možda neku jednostavnu tegobu koju su imali na početku rješavati. Ono što bih ja izdvojila kao najčešće to su, dotakla sam se znači gastroezofagalne refluksne bolesti kao u gornjim partijama znači probavnog trakta dolazi praktično do vraćanja želučanog sadržaja kiselog u jednjak koji opet s druge strane može dovesti u stvari do oštećenja same sluznice jednjaka ili može biti kao simptom znači koji pacijenti nama navode, a to je osjećaj znači pečenja, žarenja iza grudne kosti, osjećaj znači vraćanja tog sadržaja prema ustima. Nerijetko se ta bolest naziva u stvari bolest sa hiljadu lica jer prezentira znači praktično simptomatologiju koja se dešava u našem predokružju. Vi znate sami od sebe kad krenemo, znači sve ono što nas boli u grudima, prvo pomislimo da se radi o bolestima kardiovaskularnog sistema, odnosno nekoj tegobi koja je vezana za to. Tako da ti pacijenti

0: često dođu praktično prvo kod mojih kolega kardiologa na pretrage, znači koji na dijagnostiku, znači koji sprovedu, u biti isključe postojanje takve jednog oboljenja i onda znači nas dalje angažuju kao nekoga ko može pomoći takvom pacijentu. Također mogu se pojačati i problemi vezani, na primjer, kod pacijenata koji imaju hronične opstruktivne bolesti pluća sa tim vraćanjem, znači praktično tog sadržaja kiselog, pojačavaju se u biti te bronhoobstrukcije koje pacijent ima, pa pulmolozi često imaju situaciju da prepoznaju takvog jednog pacijenta. Sijaset neki drugi simptoma vezani za respiratorni, gornji respiratorni trakt od upale uha, sinuzitisa, promuklosti, čak i do oštećenja zubne cakline. Druge spomenute, znači u gornjim partijama su vrlo česte, su upale sluznice jednjaka, želuca i 12-palačnog crijeva, koje u biti mogu biti samo znači na tom površnom dijelu kao jedan oblik gastritisa, također kao posljedica znači napredovanja te bolesti prema dubljim strukturama javljaju se i ukusne bolesti 12-palačnog crijeva i želuca. Što se tiče donjeg probavnog trakta, najčešće spominjanje u biti jesu upalne bolesti crijeva, znači kakve su ulcerozni kolitis i morbus Crohn kao najčešće spominjani i najpoznatiji dio takvih nerazjašnjeni, da li je jedna ili druga praktična forma bolesti, zove se nedeterminirani kolitisi. I ono što bi ja posebno izdvojila jesu te funkcionalne bolesti koje su vrlo česte, praktično sa godinama sve više ih prepoznajemo, a to je dispeptični sindrom koji predstavlja jednu funkciju, jedan skup simptoma u gornjem probavnom traktu, u smislu znači osjećaja punoće, rane sitosti, osjećaja nadutosti, nekih tupih bolova u gornjem probavnom traktu i iritabilni kolon, odnosno sindrom nervoznog crijeva, vrlo čest problem koji dovodi pacijente u naše ambulante.
1: I evo, sve te bolesti naravno zahtijevaju posebnu emisiju da bi se o svakoj dovoljno reklo i saznalo. Ali evo, da bi se uspostavila dijagnoza bilo od kojih od bolesti koje ste pomenuli, postoje te malo komplikovanije procedure zbog kojih ljudi odlažu taj pregled i zato ste upravo rekli da često kasno dolaze. Zašto su te procedure što nisu malo jednostavnije?
0: Pa u biti probavna cijev je zatvoren jedan sistem. Znači vi imate sijaset, znači mislim kad mi dobijemo pacijenta sa simptoma od strane oboljenja probavnog trakta, ne mogu ja reći odmah da ćemo mi svakog pacijenta poslati na endoskopiju, koja jeste bauk svakom našem pacijentu i svi se jako plaše, znači takve jedne činjenice da ćemo mi u prvom našem susretu možda i predložiti tako nešto, i to su upravo razlozi zbog čega pacijenti često negiraju postojanje svojih simptoma i kasno se javljaju. Ali ne bih krenula bih od početka kako to da ne uplašim sve naše pacijente koji će znači bježati od nas, kako su se u širokom luku, to nam nije uopšte interes i cilj. Mi sa pacijentom najprije uz dobijanje tih anamnestičkih podataka u jednom razgovoru dolazimo praktično i procjenjujemo šta je to sve od dijagnostike nama za pacijenta potrebno. Razvijanje znači praktično dijagnostičkih metoda koje u biti podrazumijevaju biohemijske parametre, mikrobiološke, imunološke, ultrazvučni pregledi, znači to je nešto što je ono neinvazivno u biti toliko da bi nama znači dalje usmjerilo pažnju šta je to dijagnostike što nam treba. Međutim, naše najčešće praktično procedure koje mi koristimo u dijagnostici probavnog trakta jesu te endoskopske procedure o kojima smo sad pričali, i one jesu pregled praktično unutrašnjosti našeg probavnog trakta sa jednom fleksibilnom cijevi koja se praktično, kada govorimo o pregledu gornjeg probavnog trakta, zove ezofagogastroduodenoskopija ili u narodu poznata gastroskopija, koja praktično preko jednjaka, odnosno kroz usta, plasiramo tu jednu savitljivu cijev koja na vrhu svoju, znači se izvor svjetla, kamericu, radni kanal kroz koji mi možemo dalju dijagnostiku sprovoditi.

0: I mi praktično, znači, kod pacijenta pregledamo unutrašnjost sluznice, jednjaka, želuca, 12-palačnog crijeva. Tu smo u mogućnosti raditi dodatnu dijagnostiku. Ako vidimo neke promjene na samoj sluznici, možemo uzeti biopsijski materijal koji je praktično mikroskopski biopsijski materijal, da bi dalje, znači, napravili sa našim patolozima dijagnostiku. Postoje, znači, određeni testovi za dokazivanje helikobakter infekcije, rapid uraza test koji mi radimo, znači uzme se uzorak sluznice mikroskopski, opet ponavljam, jer je to uvijek problem kada kažemo uzimamo uzorak, pacijent se uplaši i često ne znajući o čemu se radi, ne daje svoj privol, odnosno pristanak da se tako nešto i napravi. Mi sa tim uzimanjem uzorka nećemo narušiti dalje zdravlje našeg pacijenta, nećemo mu pogoršati postojeću bolest, možemo samo biti precizniji u daljem njegovom, znači, liječenju, ako se govori o nekoj upali ili nekom komplikovanjem oboljenja. Također, endoskopija je metoda u kojoj mi možemo, znači, raditi određene intervencije ako imamo, na primjer, neke polipe, govoreći i o gornjoj i donjoj probavnoj cijevi, možemo ih skidati, postoje, znači, metode kako se to radi, sasvim sigurno i bez praktično, znači, otvaranja trbuha riješiti neki problem, znači, koji je manje prirode, a kolege hirurzi svakako imaju svoj, znači, dio posla koji moraju raditi. A kada govorimo o kolonoskopiji, to je pregled donje probavne cijevi gdje se nakon pripreme koju pacijent najprije mora, znači, sprovesti u kućnim uslovima ili u bolničkim, u ovisnosti o kakvom se tipu pretrage radi i kako je bolesti u pitanju kod pacijenta, dolazi praktično na taj pregled pripremljen gdje je sad opet sa jednim fleksibilnim aparatom kroz izlazni dio probavne cijevi, odnosno anus, mi pregledamo unutrašnjost kompletnog debelog crijeva. Vrlo moćna metoda u dijagnostici, razjašnjavanju tegoba našeg pacijenta, ali kao terapijska. Znači, i tu također možemo, znači, osim uzimanja tog biopsijskog uzorka, skidati polipe, praviti dilatacije, pomenuti, znači, suženja koja postoji. Na
1: sve to prilikom pregleda.
0: Tako, znači, to su neke stvari koje mi možemo raditi. Tako da vam je u savremenoj endoskopiji u biti proširio se taj dijapazon od početka, znači, kad se išlo samo na dijagnostiku, sada imamo dosta toga i terapijskih procedura koje radimo.
1: Znači, osim dijagnostike, ovo bi bili preventivni pregled, tako, ali baš u pravom smislu te riječi. Ali evo, ako krenemo, mislim, ne postoji bezazlen problem i to ćete vi sad objasniti, ali ako krenemo od te žgaravice, vi ćete sresti mnogo ljudi koji se godinama muče s tim problemom i ne pada im na pamet da zbog kvalitete života posjete stručnjaka i otklone, prvo nađu uzrok pa otklone taj problem. Ali koliko god mi mislili da je to bezazlen problem, on uopšte nije.
0: Tako, slažem se. Mislim, ta žgaravica jeste kao simptom vrlo česta i smatra se da 40% populacije svjetske, mislim, doživljava taj simptom kao takav, znači, nekada u životu. Ona može biti od ovih bezazlenih stvari kada govorimo, znači, posljedica nečega što smo mi pretjerali, znači, sa unosom, što je dovelo do pojave te žgaravice u smislu
1: trenutne,
0: ali isto tako može biti, znači, simptom nekih oboljenja. Govorili smo o vraćanju tog želučanog sadržaja, znači, kiselo koji praktično u jednjaku, gdje kao takav ne bi trebao da bude, može s vremenom, znači, i stalnim tim ponavljanjem napraviti od nečega što je na početku bilo samo, znači, iritacija, do promjena stanica upalnog procesa, do mijenjanja tih stanica i, nažalost, razvijanje nekih promjena unutar tih stanica, znači, njihovih dijeljenja, pogrešnog dijeljenja i razvijanje nečega što se može, znači, razviti u neku i malignu bolest. Ne moramo govoriti samo o karcinomima kao jednim od najčešćih, odnosno najtežih stvari koje pacijent pomisli da bi se mogao desiti. Znači, takve jedne ponavljajuće epizode žgaravice mogu dovesti do slabljenja tog jednog nepovratnog mišića između jednjak,

0: jetra i želuca, donjeg ezofagealnog sfintera i omogućiti praktično da njegovim slabljenjem tu napreduje, odstavljen je taj otvor malo širi, ne može više da se zatvori i da imamo stalno ponavljajuće epizode koje nas znači praktično remete na kvalitet života na kraju krajeva. Stalnim tim upalama znači može se i napraviti oživljavanje koje će suziti taj prostor, pa će pacijent u nekom doglednom periodu imati problem na primjer sa gutanjem hrane. To su također stvari koje mogu nastati iz tih nekih bezazlenih pojavnih simptoma, znači koji se javljaju u rijetkim nekim situacijama povremeno. Međutim, kada se to ponavlja, kada je to znači nešto što je čisto,
1: dugo traje,
0: tako je,
1: jednostavno dugo traje,
0: ne treba to zanemarivati. Treba tražiti znači rješenje, najprije znači dijagnostike takvog jednog oboljenja, simptoma u stvari, da li on posjeca nekog već oštećenja organskog na samom gornjem probavnom traktu ili je to znači nešto što se može, mislim, na efikasan način liječiti od promjene stila života, znači uzimanja hrane i obrocima koji neće opteretiti, do lijekova koji će pomoći u liječenju samog problema, smanjiti tu kiselost, pomoći tom probavnom traktu da bolje pasira tu hranu i smanjiti u biti nam tu tegobu.
1: Ljudi puno koriste sodu bikarbonu.
0: Tako.
1: Jer je to štetno?
0: Pa pazite, soda bikarbona znači je dobar, efikasan način koji se znači nekad odavno etablirao znači praktično u našoj našim liječenju tog problema, međutim to nije baš dobro. Soda bikarbona kao takva, znači kuhinska soda, nije preporučljiva da se uzima tako stalno. Imamo sad novih preparata koji vrlo efikasno mogu rješavati problema, neće napraviti znači onaj kako se zove nešto što soda bikarbona kao kuhinska može.
1: Evo, napomenuli ste ovu dispepsiju, osjećaj nelagodnosti ili bolova u gornjem dijelu trbuha, osjećaj rane sitosti po noću, želuca i nadutosti. Nekoliko oblika postoji, vrlo je važno naći uzrok.
0: Znači, kad govorimo o toj dispepsiji, znači mi razlikujemo u biti funkcionalnu dispepsiju koja predstavlja otprilike 2/3 pacijenata, znači koji imaju takav jedan problem, do onih organskih. Sve bolesti ove što smo prethodno nabrojali, znači u gornjem probavnom traktu, mogu biti razlogom znači pojave te punoće u stomaku, osjećaj tupih bolova, bolova, osjećaj znači onaj kako se zove punoće, od upala znači na samoj sluznici, ukusne bolesti, infekcije sa helikobakterom, znači i brojni drugih, znači praktično tih svih gornjih simptoma, u stvari oboljenja gornjeg probavnog trakta.
1: Koliko je opasna ta helikobakterija što ste pomenuli?
0: Pa da vam kažem, prokuženost stanovništva je velika. U biti, znači, procjena ko od pacijenata ima tu infekciju je jako bitna, liječenje nije također. Kada govorimo znači o liječenju, odnosno dijagnostici, dijagnostikujemo praktično sve pacijente koji imaju simptomatologiju i koji imaju, na primjer, neke rizikofaktore. Ako imamo pacijente koji znači u bliskom članu porodice imaju oboljelo od karcinoma probavnog trakta, svakako ćemo testirati. Od pacijenata koji znači su u potrebi uzimanja znači lijekova koji su za liječenje, znači na primjer nesteroidni antiinflamatorni lijekovi, aspirin, klopidogrel, ovi antiagregacionalni trombocitni lijekovi, ako pacijent ima simptomatologiju, i te pacijente ćemo tretirati. Nećemo naravno sve koji trebaju uzimati te lijekove, ako nemaju simptoma, nemamo potrebu znači da ih testiramo. I kada već kako se zove, govorimo o helikobakteru, ona vam u biti kao bakterija je vrlo otporna u toj žalučanoj kako se zove sredini, kiseloj, pri temperaturi od 37 stepeni Celzijusa opstaje, znači može podnijeti sve to. Upravo znači evolucijski ono našlo način kako će opstati u takvom jednom mediju. I kada dođe do pada praktično imunološkog našeg odgovora, znači imunološkog, doći će do razvoja, znači praktično razmnožavanje te bakterije koja će u konačnici dovesti do određenih oboljenja koje su vezane za taj gornji probavni trakt.
1: Nažalost, ovako u priči sa građanima više čujemo da neko ima rak želuca nego recimo čir, što je nekad bilo mnogo češće, pa je li to mi samo

0: mislimo da je tako ili...
1: Pa da vam kažem, znači praktično ovim suvremenim metodama, znači dijagnostikovanja, znači ta, evo, ako krenemo od Helicobaktera, kako se zove, je dovela u piti do sve manje pojavnosti ukusnih bolesti. Ali ne bi samo rekla to, već možda ranije prepoznavanje simptoma koji znači pacijenta znači dovedu i započnemo sa liječenjem su vjerovatno razlog takvog jednog trenda i mislim da se pacijenti ranije javljaju sa tegobama i mi na vrijeme znači njih prepoznajemo i uključujemo terapiju i na taj način sprečavamo razvoj jednog ukusa.
0: Ulcerozni kolitis i Crohnova bolest su vrlo ozbiljne bolesti. Evo ukratko samo da kažemo.
1: To je hronična upalna bolest donjeg probavnog trakta kad govorimo o ulceroznom kolitisu. On praktično počinje praktično od anorektalne regije prema gore se podižući kroz debelo crijevo, zahvatajući dijelove segmenta tog debelog crijeva ili cijelo. Dok je Crohnova bolest praktično bolest koja se može javiti od usta do anusa sa svim segmentima znači probavnog trakta, znači i te probavne cijevi može se naći kao bolest. Nije tako rijetka. U biti češće su praktično pacijenti sa ulceroznim koliticom prije nam dođu, znači prije ih možda dijagnostikujemo u odnosu na pacijente sa Crohnovom bolesti, ali mislim da i taj trend se polako mijenja, da se sad praktično stidi sram od nečega što je vezano za probavni trakt kod pacijenata gubi i da oni na vrijeme nama sad možda dolaze da na vrijeme tu bolest praktično na početku znači dijagnostikujemo, s čime je njihovo liječenje u svakom slučaju puno, puno lakše. Također bih rekla da suvremeni terapijski principi koje sad imamo na raspolaganju u biti zaustavljaju prije razvoj tih progresivnih oblika bolesti, težih oblika bolesti i uspješnije, znači liječimo danas naše pacijente.
0: Ovaj sindrom iritabilnog crijeva nešto je što posljednjih godina često se pominje, pa nam ga malo razjasnite.
1: Da.
0: Nešto nismo prije slušali o njemu, ali sad malo pa čujemo.
2: Svako malo, jel da čujemo?
1: Sindrom iritabilnog crijeva predstavlja jednu funkcionalnu bolest i često je, kako smo rekli, razlog znači posjeta u našim ambulantama. Pacijenti osjećaju znači razne simptome, ali ono što je predominantan jeste znači taj osjećaj nadutosti, kruljenja crijeva, bolova u trbuhu koji su uglavnom vezani za period dana, noću ih to tako nešto ne budi, do promjene znači u pražnjenju, ritmu pražnjenja njihove stolice, da li da je to znači oblik u kome znači pacijent ima učestale prolivaste stolice, drugi oblik je znači gdje pacijent ima zatvor, odnosno neredovnu stolicu, imamo tih miješanih oblika. Pacijenti se sad nama jave sa takvom jednom simptomatologijom, mi moramo isključiti organske bolesti kao razlog takvih jednih tegoba i kad smo isključili tako nešto, onda znači govorimo o sindromu nervoznog crijeva kao jednoj funkcionalnoj bolesti koja jako može narušiti kvalitet života naših pacijenata. Nerijetko ćete čuti od pacijenta, pa čini mi se da sam dobio informaciju da imam neku hroničnu bolest da bi to lakše podnio jer znam da za nju imam lijeka, šta ću sad sa ovim. Znači to su praktično nekada pacijentima bezizlazne situacije, znači u kome se ponavljajući ti simptomi, bilo pod utjecajem stresa, nekog infekta, pada imunološkog sistema, znači pojave kao tegoba koja jako narušava kvalitet života i čini ih praktično nefunkcionalnim. Nisu tako rijetki ni slučajevi, znači praktično izostanka sa, to su sto uglavnom radno aktivni pacijenti, znači često izostaju sa svojih radnih zadataka upravo iz tog razloga što ih taj problem kojeg imaju, znači sa nervoznim crijevom, praktično čini nefunkcionalnim.
0: Problem probavnog sistema mogu biti usko vezani sa psihom.
1: Tako je.
0: Pa valja razgraničiti i kad je psiha odigrala svoje, a kad baš bolest. Kad stomak boli pred javni nastup, pred ispit,

0: vrlo čest problem. Mm-hmm. Znači, praktično veza između probavnog trakta i mozga je jako velika i sve su češća, znači praktično naša neke teme koje obrađujemo upravo, znači ta povezanost i praktično, znači, kod ovih funkcionalnih bolesti stres jako može puno doprinijeti da se ta bolest, kako se zove, ubiti, odnosno simptomi te bolesti pojave kao češći.
1: Evo, samo smo prošli kroz neke bolesti, napomenuli da postoji niz i zaista i složenih i rekli bismo manje komplikovanih bolesti, ali ukoliko se na vrijeme otkriju i liječe, ono što sigurno možemo zaključiti jeste da ne smijemo odugovlačiti sa odlaskom kod stručnjaka ako neki problem duže traje. I evo, za sami kraj, što možemo uraditi kad je u pitanju prevencija?
0: U prevenciji kod probavnog trakta, znači, može se puno napraviti. Znači, govorili smo o prepoznavanju prvo simptoma koje pacijent osjeti ako su tu već, znači, neki simptomi koji dugo trebaju se odlučiti, javiti. Znači, mi ne moramo, kako se zove, odmah ići sa nekom agresivnom dijagnostikom, ali prepoznat ćemo koji je to pacijent koji stvarno takvu jednu dijagnostiku treba. Jer preventivnim mjerama, odnosno preventivnim pregledima, vi ćete praktično, kada govorimo o kolorektalnom karcinomu, znači prepoznati nešto što je preteča tog jednog problema u nekom malom polipu koji je, znači, praktično nama u toku izvođenja tih endoskopskih procedura dostupan, da ga skinemo, odnosno polipektomiramo, odnosno odstranimo. Vi praktično imate spriječit ćete u stvari da iz tog jednog malog polipa u daljoj, znači, njegovom rastu se stance mijenjaju, prerastu u nešto što se može nazvati karcinomom. Krenuše od toga, znači, da na vrijeme prepoznamo da pacijente, znači, određeni dobni skupina iznad 50 godina, znači, testiramo, da ljekari područne medicine proberu iz tog pula pacijenata sa kojim rade one koji imaju porodci oboljeli od karcinoma probavnog trakta, da na vrijeme, znači, uradimo dijagnostiku. To je broj jedan, znači, i najbolje u biti u prevenciji. A mi sami što možemo napraviti? Puno toga. Od toga da pazimo šta jedemo, kako jedemo, da povećamo fizičku aktivnost, da ne pušimo, ne pijemo, ne jedemo puno slatkiša i puno toga. Zato nam pacijenti često i ne voli, jer mi sve to kažemo da ne bi trebalo raditi. To je, znači, nešto što možda bude razlog, znači, da pacijent ne mogu reći sam sebe laže, ali nekako negira postojanje simptoma zbog čega bi se javio nama na pregled.
1: Tako je. A već kad imamo takve stručnjake, što je taj problem ne otkloniti i riješiti? Hvala vam puno na ovom razgovoru, bilo mi je zadovoljstvo.
0: Hvala i vama na poziv.
1: Poštovani gledalci i slušalci, naša gošća bila je doktorica Samra Iljazović-Topčić, specijalista interne medicine. Hvala vam za pažnju, do narednog gledanja, svako vam dobro.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Kako osnažiti nastavnike da budu više od predavača i kako školu povezati sa zajednicom u kojoj mladi žive? Institut za razvoj mladih KULT kroz program Uči, misli i djeluj nudi odgovor na ova pitanja tako što nastavnom i stručnom osoblju srednjih škola pruža priliku za stručno usavršavanje, razmjenu iskustava i konkretno djelovanje u zajednici. Obuka će biti realizovana u više gradova u našoj zemlji od februara do oktobra u ove godine i u potpuno je financijski podržana. O svemu tome i nekim drugim temama razgovarat ćemo sa Zoranom Tovilović-Glavaš, stručnom saradnicom u Odjelu za rad sa mladima Instituta za razvoj mladih KULT. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i hvala na prilici da govorimo o obuci za nastavnike koju organizujemo ove godine.
1: Evo dakle, Institut za razvoj mladih KULT već godinama radi na unapređenju položaja ove populacije. Jedan od načina svakako su i edukacije. Šta je to što pomenutu edukaciju, možemo reći, razlikuje od onih prethodnih?
2: Nekako kroz 20 i više godina rada institutovog direktno sa mladim ljudima prosto se javila potreba za ovom vrstom obuke jer smo kroz 20 godina zapravo trudili se aktivno da ne samo da osnažujemo mlade ljude, da ih opremamo, hajmo reći, vještinama za aktivno učešće u društvu, nego i da gradimo oko njih jednu svojevrsnu mrežu podrške u samim zajednicama u kojima žive, školuju se pa kasnije i rade, kako bi mladi imali podršku u svojoj zajednici. Razmišljajući o tome zapravo koliko vremena današnje mlade osobe provedu u sistemu formalnog obrazovanja, bilo nam je vrlo jasno zapravo da su nastavnici, da nastavnici zapravo imaju ogromnu moć uticaja na učenike koje podučavaju i tu smo negdje vidjeli prostor da na ovaj način kroz program obuke Uči, misli, djeluj za nastavno i stručno osoblje srednjih škola ih upravo podržimo da školu malo više povezuju sa zajednicom. Zajednicom u jednom zaista širokom kontekstu, lokalnom zajednicom, jel, s obzirom na to da se nekako život svih nas dešava najviše na lokalu. U fokusu same obuke je negdje podučavanje zasnovano na stvarnim iskustvima, dakle sami koncept obuke u svojoj srži ima iskustveno ili servisno učenje i zapravo polaznici se kroz obuku osposobljavaju da u okviru nastavnih planova i programa koji tu postoje, jeli, za svoju nastavnu jedinicu možda u procesu podučavanja koriste malo inovativnije metode i metode koje malo više uključuju same učenike u proces podučavanja, što evo sva istraživanja pokazuju značajno doprinosi nivou usvajanja nastavne jedinice koja se isporučuje u odnosu na klasični ex katedra pristup kada imamo prezentaciju ili samo izlaganje lekcije, a onda pitanja i odgovore.
1: Evo dakle, čuli smo, bit će to nešto sasvim novo. Šta je to što nastavnici mogu očekivati? Čuli smo neke uvodne teze, na koji način će sve to biti realizovano, šta će to zapravo oni naučiti i koliko je zapravo teško zakotrljati, evo možemo reći, taj kamenčić kako bi se pokrenule promjene. Znamo da je školski sistem nešto što bi se trebalo mijenjati, da se prilagodi savremenim tokovima i potrebama učenika. Evo u tom smislu vas, odnosno zbog toga vas ovo i pitam.
2: Pa negdje taj kamenčić i nije tako teško zakotrljati s obzirom da evo na naše iskustvo unazad dvije godine smo radili ovu obuku sa nastavnim i stručnim osobljem iz zaista cijele Bosne i Hercegovine i upravo ti neki efekti i rezultati rada sa ove dvije generacije jesu bili glavni faktor zbog kojeg smo se odlučili da ovaj program obuke nastavi.